0: Kōreo i re rangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
1: Ko Beverly Manahi, tētahi o ngā tino kaiako o te kurakaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Mai i te whakatūwhiratinga o te kōhanga reo ki ngā tau 80. Tainua atu ki te whakatūria o te kurakaupapa Māori ko te hikoe tēnei a Whaia Beth. Ko te whāngai me te whakatiputamariki Māori tētihi tikanga tawhito i roto i ona iwi. He mea whakatīnana hoki a Whaia Beth i ēnei rā.
2: Nā raukura i whakaako au, nāku hoki rātou i whakatipu. He rite te tipu o te tamaiti ki te tipu o te tahi rākau. Mēnā he rākau e whakatō ana ko Māhuri tonu, ko Pakupaku tonu. Ki te kore koe e hāngā i nā hāneanea tanga ki taua rākau, ka kino a tāwhiri mātē, te kaikai. Pērā no te tipu o te tamaiti.

Te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Ko Beverly Manahi taku ingoa. Ko tahi anō te iwi, whakahirahira rawa atu, ko tainui te waka, ko Waikato taku iwi. He māma noho kāinga, taku māma. He pāpā, ko taku pāpā, he tangata hangawhare. He kaiako hoki a ia. Hoia tā taku tino tūtakitanga i te ao māra manai. E rima taku pakeke, ko puta mai te tono mai i te Taitukirau. He tūnga wāte ana, e kimi kaiako wana a te Kau District School. Ko tono taku pāpā ki taua tūnga a ko Waimaria. Ko tīmata tā mātou whaiwhai haere i nā rikerike o tō mātou pāpā. Nā rere, ko taku kura tuatahi i te Kau. I taua wā, reo Māori katoa. E hara ko te reo Māori te reo tuatahi o tō mātou whare. He reo Pākehā ki te tino reo. Ko ia taku tuatahi. Me ki te noho ki tētahi tino ao Māori. I tūwhira tuatahi mai te kura wāinga o Kaitaia, ko au tētahi o nā tamariki, nā ākona tuatahi o Tawakura. I au i reira, e tino pupu ake mai te heahe o Kumātua, te pānui, te tuhitui. Nā reira, ko ia te kura i kaha pāngai mai. Māua ko taku tūnāne tērā, i haere ki ira kura e rua o Kaitaia. I te akomanga hea te taumata teitei au i Tawakura, e kore e kite atu au he ririki e taku whakatipu i oku hō Pākehā. Ka matu e kore e kahana oku hō Pākehā te pohiri mai ki au te haere atu ki o rātou kāinga. E pērā anō te iwi Māori. Hoi anō, i māro au, nā tēnā i māro au i Tawakura. Kei te mahara tonu ai e oku te kaiako o Tawawa, he Pākehā. Ko tahi pē te Māori i Tawawa, ko Wīmahuta. Kato atu o nā kāhui kaiako o te kura wāinga o Kaitaia, he Pākehā. I tupu ake ahau, ko kite asu au i te ririke o te kiri. Te mihi tino kiri te arawa asu oku mātua, he kiri pango ki tāku. I whānau mai hau i Rāhui Pōkeka, i taua wātonu, ka tahenau ka puta mai au i te kōpū o tōku māma tūturu. I reira nā tokorua he Pākehā rāua, i taua wā tonu, ko tuku ke taku māma i ahau ki nā ringaringa o i rā tokorua. No aireni taku pāpā whāngai, no ingarangi taku māma whāngai, hoi anō rō rāua i takahi ai i te whenua o tō tātou whenua o Aotearoa.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
3: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
4: Ko Beverly Manahi, tetahi o ngā tino kaiako o te korakaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Mai i te whakatūwhiratinga o te kōhanga reo ki ngā tau 80. Tainoa atu ki te whakatūria o te kurakaupapa Māori ko te hikoe tēnei a Fire Beef. Ko te whāngai me te whakatiputamariki Māori tētihi tikanga tawhito i roto i ona iwi. He mea whakatīnana hoki a Fire Beef i ēnei rā.
5: I haere au ki tētahi nāhau, kohi pūte, hārā nei. I au i reira. I haere mai tētahi tangata tāroa raue ona uau. He tino tangata whai pakari te tinana. I haere atu ai te hoko ki te kauta, ki te hoko. I au a wā ko te ka hoko koe, ki te hoko koe i nā Waipiro ka hoko a pawaka nei, a kraiti nei. Koia i te kauta au. Tono atu ana i te monika i te hehe te kaumārua pātara nuina. Kua rau atu ki te pauaka, ko homa ki au kai here atu. Kā mutu, ka karanga mai tētahi nanake. Oh, karawhiu mai tētahi pātara Waipiro māku. Ko wai tēnei tangata. Tiki atu ai kāre te tiro ka karawhiu. Koia, e a pop tērā a Tom Manny, koia tāna I kapohia taku pātara a me taku nākau. Kua hau tētahi te taia e au te whakapānau tamariki. Tikau mā ono pea, taku pakeke me mai taku nene okiroa, te taia e te rā tamāhine te whakapānau tamariki. Rua tikau mātahi, rua tikau mārua, pea taku pakeke e kohu atu au ki te hōhipera, kia whakamātautau. I taku tīnana, me taku

0: mai ngā tāne whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wahanga tuatoru.
2: Ko Beverly Manahi, tētahi o ngā tino kaiako o te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Mai i te whakatūwhiratinga o te kōhanga reo ki ngā tau 80. Tainua atu ki te whakatūria o te kura kaupapa Māori ko te hikoe tēnei a Fire Beef. Ko te whāngai me te whakatiputamariki Māori, tētihi tikanga tawhito i roto i ona iwi. He mea whakatīnana hoki a Fire Beef i en.

he rite te tipu o te tamaiti ki te tipu o te tahi rākau. I te kapihia te ao o whakaaro ki te tamaiti, ka whae si tana titiro. Nā reira, pūmore wū, ko ia te tipu o te rākau, koina te wāhanga me āta poipoia, me āta manaaki, kia rangona ai te tamaiti i tō reo kua, i tō reo mihi, i tō reo hari, kia marama te tamaiti ki te kōrero i ngā āhuatanga o tōna nei ao. Te piko o te māhuri, tērā te tupu o te rākau. Mēnā he rākau e whakatō ana ko māhuri tonu, o pakupaku tonu. Ki te kore koe e hāngā i ngā hānea nea tanga ki taua rākau, ka kinoa tāwhiri māte te kaikai. Pērā no te tupu o te tamaiti. Ki te he tō mahi whakako i te wā i te tamaiti i kura pū, ka he rawa tana whīkoe ki te kura. Nā reira, mēnana te kaiako ki te tuku i te aroha. Ki te kore au i āta whānga i te wai Māori ki ngā tipu, ka he mō. Pērā no te nui o te aroha ki te tamaiti, ki te kore te tamaiti i rangona i tawa aroha, ka noho ki roto, ka pupuri. Ki tēnei kura, ko ia te take ora ai au. Ki tēnei kura i te marama ahau i te tuāhuatanga o Tautoko. Nā te marae ahau i ora ai i tōku reo i oku tikana. Aha ko ka hari au kipea, ka hari aha kei te marama ahau. He Māori ahau, he wahine toa, ki oro toa no i ahau me taku whānau, he tō koe māma, koe ia taku, te kōrero taku tama. Ka mau au ira, mō ake tonu. Oroto i tēnei hāpore nei, o tēnei tai ao o Waitati nei. Kei te ratataku nākau ki te kite asu i te tamaiti, ahako te uaua te noikore daharanei, ki te whakātuhia, ki te whakapikitia tōna ao Māori nei, ki te whai pānga na ngā tamariki ki ngā ruruhi, ngā koroheke, ki tērā taumata, me te mōhio, ki te whāngai, me te manaakitanga tā ahako ko wai ahako nōwhia. Ki te kore, te tangata e kaha ki te whakako i rātū āhuatanga ki wātātou tamariki Māori, ka naro. Ko ia taku tētahi tino pūkina te manaaki tangata. Ki te kore au e whakako, te tamaiti nā tamariki, ka mimiti ka naro. I te me mōhio ana hau, nā kāinga o nāianei wā, kāri nā mātua tino whai wā.

Ko nā raukura o Hane Waitasi rau atu, ki te whānau tamariki mai, he mokapuna katoa ira aku. Nā reira ki te takiwā o te rua raupe aku mokapuna. Whakahihi nei, mokapuna rau atu te kofete, whakatika, ho aturare, wēnā mōmō katoa. Hei te āhua rua raupe aku mokapuna whānau nei. Ko mīharo katoa o te au, ki te katoa nā raukura, ko te mahi, ko kuahara, ko he, e kore e wareware rātou ki te mahi, te whai whakau te hoki, no nā hau e whā, no nā tipuranga ririke, engari ko te kura, te hiringa e tui tui ai i rātou momo katoa. Kei te marama ui te hona nā raukura, ahako te aha, ahako kohenga i te he, kei te whakapono tonu ai, koina te hohunutaka o taku aroha. Kau e huri tuara ki te he te tangata, me māro tonu koe ki tawa tangata, nā reira he arohanu i tira. I aenei ko ngā tipuranga o i rā tamariki, kei kura pūmori wuhia rānei i arangi nānei i tō māua whare noho, i tō māua noho tatanei. Ka umakato i rā pēpē ki tō māua whare. Nā reira, kare mutu te rā ahuatanga o te atawhaitanga, o te whāngaitanga i wā tātou tamariki. Ko ia pia te kaupapa nui i te kuringa o tēnei ki te whakawhānau tamariki, ko tino whai wā au ki, te, ki tēnā tu āhuatanga o te atawhaitanga. Engari, ko te atawhaitanga, ko ro i tō mātou whānau, iwi, hapu, waikato whānuira, mai i nā wā o te puiama. Kia au, he mea ahakoa i tipu, i wāhi rereke au, e te taia te kaupari wera ira o roto i ākoe, o tēnei me te atapai, me te whāngai, me te manaake. He tino kaupapa, ki au nei me he kaupapa nui tō te ao Māori, kia waia ai, te tangata a wairanei, ki te tēnei kupu i te atapai, o te whāngai rānei i nā tamariki. Kia whaihua anō, kia kore e noho pōhara rawa, kia kore e noho rawa kore, kia kore e noho mātua kore. Tamariki wāwahi taha, aratākina ki te mātāpuna o te mōhio, o te ora, o te maungārongo.

0: Kei ngā korokoro tūi, huri noa i te motu, taumaia no ki wāte o tira, ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi nei, i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwe, heaha ngā tino wawata o ngā whānau, o ngā kaipōti, i roto i torohe o te taitonga. Huri rawa ke tīwe ki ngā kaitoranga pū i tai atu ki te poukai, ki wāhi pā i tēnei wiki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua whakatau a tāku te Ferris, kai tōranga puo mua i te pāti Māori kātu, motu hake ia i roto i te whakataetae mo te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Anā, koe nei te wahanga o te tau e huri haere ai, ngā kai tōranga pui o rātou rohe pōti, ki te kōraro ki ngā kai pōti o tira, ki te kōraro ki ngā whānau, kia rongo ai ngā kai tōranga pū heaha o rātou hiahia, nō reira heaha ngā tino hiahia o ngā whānau me ngā kai pōti i roto i te taitonga i a tāku te Ferris e huri huri haere ana i taua takiwā kia tahuri ake tātou kia tāku te Ferris.
1: Tuatahi ake ko te utu toiora, you know, te taumahatanga o ngā utu nui mo te kai, te penehene rānei, hei tutuki ngā mahi o ia rā, o ia rā, o tēnā whānau, o tēnā whānau. Me pehera tātou e heke i whaka, you know, heke iho nei ngā utu toiora nei. Ko ia kei te ngutu o te marea, tuarua ko ngā mahi kaikiri a te kāwanatanga me te wāhi ki te tiriti o Waitangi. Nō reira, kei te rongo atu au i tā te Māori hia kia mautonu te mana Māori ki runga i te mata o te whenua, kia utonu ko te reo o te mana whenua, i runga i ona whenua, me te taha ki te utu toiora e hoa, ko ena ngā kaupapa nunui e rua, ko rāngona nei, i roto i te tauihu, whānui tonu, i motu eka, i whakatū, tairawa mai kiko nei ki te wai harakeke.
0: He maha ngā kaupapa here hō, ia ta whakarewa hia ai, e tēnā rōpū tōranga pū, e tēnā rōpū tōranga pū i ngā rangi whakatā nei. Ko tā Aotearoa tuatahi, he whakapiki ake i te uara o te kaupapa Working for Families, ara tai atu ki te o kotahi rau 20 tāra i te wiki, te rāpea te nui ake o te whiwhinga o etahi whānau i raro i tēnei kaupapa hō a Aotearoa tuatahi. Tui atu ki tēnā, kei te hiahia hoki Aotearoa tuatahi, anā kia piki ake te utu pairaro. Hei tā rātou, mā ēnei kaupapa ā rātou, ka piki ake te kaha me te pūtea a tēnā whānau, a tēnā whānau. Kia tai ai e rātou te patu i ngā nama, anā mo te kai, mo te kōhinu, ngā nama mo te whare pēne i te hiko era tūmomo āhuatanga katoa. Nā reira, hei tā Aotearoa tuatahi, kāri ko atu i tēnei kaupapa here ā rātou. Hei āwhina i ngā whānau, e toromi ana i te utu toiora nui o te wā. I whai wāhi ngā kaitono i te tūru o Hauraki o Waikato, a Kingi Kiriona o Reipa, rāua ko Hana Rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori, ki te whakatakoto kōrero ki runga i te marae o wāhi pā, i te poukai 59 ki te rā marae mai moho anei. I tētahi atu kaupapa, i reira tētahi taraka wai e whaiwhai ana i te marea, ana kia whai wai te katoa, kia te huri ake tātou kia epeha murukete o Ngāti Mahuta, rāua ko Rāhui Papa mā ngai mo te kingitanga.
2: Ka ko te wahanga ki te whakakitenga me te ara taura, ka kōrero hia a kuai o tātou rangatira e ārahi nei o tō tātou ui, no reira, ko reia te kaupapa kamutu, ka tuki te wahanga kia kingi rāua ko Hana mo te āhuatanga ki te Aotoranga pū. He taraka i whai wāhi mai ki a tātou mō ngā marae me ngā iwi, mehe mea e mimiti haere ana te wai, anā, tō tātou te taraka e kia nei ko wāhi wai, e kore e mimiti mutunga kore, ka whai atu ki ngā marae kia manaaki i te tangata.
3: E mihi ana ki ngā kārangarangatanga, kua hui hui mai nei kia tānei te pupuke, ki runga o wāhi, o tira, ki roto i a Ngāti Mahuta i tēnei ga.
0: Hei ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I wainganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira ahu Hana Linden, tetahi o ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau.
4: Ai enei rā whakatā i puta ki roto i tō mātou New Pepo to Northern Advocate, te ki te kaunihera o whangarei. Kia aukati te noho o wetahi whānau whare kore ki rungi tētahi papa tākoro whira whutupauro old boys. I roto i te pukupu tonu o whangarei, kei runga no atu. Enei whānau roana rātou e noho ana ki reira, whare kore nei.
0: Ko ake nei ko ngā hā kinikina. Ai nō rei te iwi a toko whā, ngā kai tākoro o te kapa ōpango i tākoro ki ngā warapi i te pō horoi nei, i te pō hātarei nei. Ka kore haere ki poi hākina mo te whakamātoutou tuarua rā ki ngā warapi a te wiki e tū mai nei. Nā reira, kua tahuri a te kapa ōpango ki a Du Plessis Griffy o te kapa o te whanganui ātara. Arā kia hono atu ia ki te kapa, hei ā te whakakapi ake i ngā tūranga o te toko whā kua whara. Nā, i tino hau kerekere, te kapa ōpango i ngā warapi i te pō hātarei, te papa o ngā anawai, aha koa te pō he he nui o etahi, te rāpea, okay, ke panukua hi treiria. Waino rei, tiwi koe rangaha kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.

0: anō kaua e whai raruraru mō o hoa hoki te paki o hewa.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Puma Pāria i whāngarei. Elijah Bennett Kivachi, no te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki, mo te wahanga Rāwhiti i haka.
5: Hāreri, hāreri, hato, hato! Papa tū wai raru wai tako kou ataku hoi! Pātā ki a koe mō hū ki te rangi, e rere kau ana ki tō hawaiki! He moana, he moana, ha maunu tana waka e! Tihei!
6: Mauri ona!
5: Mō kuri anō ki a rere ngā mihi, ki te hau kainga, ko koutou tahi kā, e hāpai ana i tēnei kaupapa, hei whai wāhi atu mātou, ki te tū ki te muru atahi. O ti rā ki a koutou te marea, aha koa te kore whitinga mai tanga o te rā ki roto nei, e ki tāna hau i te māhanatanga o koutou mene mene atā ura atu. Nō reira, tēnā koutou. Nā, kātahi te kupuati nei, waimari e. Engari, ehara tēnei te kupuati noiho. Hei tā te tangata, i e tahi wā, o re kau au, e waimari e. Hoi nō, e ki anā hau, e waimari ana tātou katoa. Peka mai ki tō kuaka, kei te iho tō kuaka, ko ngā rā, o nehe. E te haumi o tō kuaka, ko ngā pakeketanga, ko ki te e tātou. E te kei o tō kuaka, ko ngā painga o nā enei. Nō reira, peka mai, kake mai, he haere ngā e whae kenei. Me timata, tā tātou haere ngā, ki te iho tō kuaka, ara, ko ngā rā, o nehe. Hei tauira, ko te porotehi Rongonui i whakahaere hea e whina kupa. I ana rā, ka ngau te mamai ki te iwi Māori i ronga anō i te ngaro haeretanga o te whenua me te reo. I riro ngā Pākehā iwa te kau paiheneti o a whenua Māori. Nā wai, nā wai, i te tau, tahi mano, iwa rau, whitu te kau mārima, ka tū mā rohi rohi mai, a whina kupa, hei mā ngai, kia tohe, kia wero, mā tāna iwi. Mai te hāpua, peka atu ki ngā rori rafraf o tōku kainga, me ki o rua whara marae, tai atu ki te whanganui ātara. Nā, e ki ana, neke atu i te tahi mano ki romita o tēnei hikoi. Aha koi ki te rātou i ngā paketanga e pūkanakana mai ana i whakapono rātou ki a rātou ano. Not one more acre of Māori land to be sold, ngā kupu Rongonui a whina kupa. I whakaiti te nui ngā te ao i te rōpū, e ki anei, ka hore rātou e tūtiki tēnei whainga. Aha koi nei kōrero, i utonu te iwi Māori, ki te kōrero, ki te whawhai, ki te porotehi. Na aua mahi, i puta ai, ngā kōrero Rongonui, arewi mani a poto. Ka whawhai tonu mātou!
7: Ake, ake, ake!
5: Ka whawhai tonu mātou!
7: Ake, ake, ake!
5: Nā, ka huere i roa, whai muri i te porotehitanga, a whina kupa, i tū mai anō o kuake tūpuna mai Ngāti Whātua rā kei ki Takaparawhau, mō ngā rā e rimarau mā ono. Ko koro jau hā tētahi mā ngai, e tū māro ana, e tū kaha ana, e āwhina ana, kia whakahaere i tēnei porotehi. Aha koa ngā mamai, ngā whawhai, me ngā hopukanga i utonu rātou ki te kaupapa. Nā, e waimari ana au, nā te kaha, me te maia o aua tūpuna. Nā rātou i parei te huarahi māku, me ngā uri whakatipu. Nā, kua tai atu, Ki te haumi o tōku waka, ara, ko ngā pakeke tanga, ko ki te tātou. Aha koa kei Aotearoa tātou, e noho hau maru ana, e noho wai maria ana, ka pā e tahi atu ero, ki e tahi atu ahi o te a. Hei tauira, ko ngā pakanga kei Gaza. He toko maha ngā whānau, ka mate, i te kore whai kai, te wai, me ngā wāhi haumaru. Nā, nā ngā raru raru, kei wāinga nui, i Iran, me e tai atu whenua, ko ki te tātou, i te puki ngā haeretanga, o ngā tūpine hinu. I ētahi wā, ka tata, ki te whātāra, mo te ētahi rita, au e taukiri e. Nā, aho kō, kei tawhiti au a whenua, ka ki te tātou i ngā pānga ki Aotearoa nei. Engari e te whānau, aha kō ēnei taumahatanga, ma maumahara hoki tātou ki ngā pai ngā anai nei. Ara, ko te tiriti o waitangi, e pupuri ai i ētahi o ngā tīkanga Māori, engari e whawhai tonu ana mātu. Ko ngā kura kaupapa Māori, e āhi ai tātou ki tā koe te reo, te mātauranga me o tātou tōnga tuku iho. Ka whakaara hoki au ki ngā iwi take take o ahi te reiria, hore ka ua rātou kura, kia okona i tō rātou ake ahurea. Ngā taputapu hangarau, e hono ai tātou ki te whānau, aho kō ki wīwi, aho kō ki wāwā. Te kapa haka e whakātu ana i tō tātou ao Māori, kia whakātu ki te ao, he Māori ahau. Nā, ko te mea hirahira roa tu, ko te reo Māori. I whawhai, ka mutu, i mate, o tātou tūpuna, kia ora tonu tēnei reo, ma tātou. Nō reira, ka we tātou e tatiri, kia ngaro anuatau o tānga. Engari, ko ōrero tia, whakamahia, whakanuia. Nā, mēnā ka āta titiro tātou, kia tātou ake oranga ki Aotearoa nei, ka tina maumahara tātou. Mārama tātou, ki o tātou ake waimari e tanga ki roto i tēnei ao. Nō reira te whānau, ka whakakīna ki he aku kōrero me tēnei. Ka we waiho māku te ki atu, e waimari e koe. Aha ko te kitea, aha ko te whakapono, ko tātou ngā wawata i mana ko ai, a kuima, a koroma. O reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Kira mai tātou katoa.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Pumapāria i Whangarei. Elijah Bennett Kivachi, no te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki, mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.
2: Kupu hau.
8: Mau Maua, yes, Mau Maua, it's a first tubers of the kumara crop that were served only to the ariki. Mēnei ko tōna whaka Māori. I haere tawata maiti ki te kawe i te Mau Maua kia Uenuku. The child went to take the first tubers of the kumara crop to Uenuku. Mau Maua, the first tubers of the kumara crop. Kanui anō hoki te reka o te kumara. Fō Mau Maua.
2: Te wā o te reo.

0: hui. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Pomaparia i Whangarei. Kalia Industry Hill, no Te Kipunga High School, mo te wahanga korimako.
2: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: na noreire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
1: He mea tau
2: toko nā te mānga.
3: Hei pāho.
4: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: ャーカーってこれ
1: トチョコ FM
2: ラファカタイキ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥ
4: ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā
3: ko hine ruhi koe te wahine nānā i tū te atahapara
0: kia kaha te kōrero
1: Tautoko FM
5: e mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM
6: ka pai hoki tēnei rangi Pātuki tuki nei te mamoa Nā konei kua puta he kupu hou Ko Yeah Ana mena ko hau tēnā Me kuhu hoki koutou me te ki Yeah Ana, anei

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
3: Nai a ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te au pauri, a taranaki hoki, nā e kitea i nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihi tihi marae i miti miti, anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koia tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika mōku, taku wai Māori e hoki i tupu ake au i reira no reira. Koia taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao, poroteki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua, te kāinga, kāre kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koia tēnei, ko Kaila Campbell, ka marira taku ingoa e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku whakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
3: Nā e mihi nei ki o sūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakarau papahia mai. Ki o tātai whakapapa no hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
4: Hara i te mea e hiahia nā hau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau māu. He hoa haere mōku i roto i tēnei kōwhiringa pōti no reira. Koia te take tuatahi pea i tuku ahau i taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga. Koia tērā te wāhi i tupu mai ahau. O tira, ko aku whakapapa katoa ki roto i te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātatana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau, kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
3: Nā kia whai au i tēnā. Ia ko tētahi o ngā aria i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara e tehi ngā panonitanga e hia hiana koutu ki te kite i te rāngai hauora.
4: Ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne, te te haora, te haora te hinengaro, te haora te tinana, te haora te wai. Nō reira, ko koea tēnā, ko te tahi o wā mātou kaupapa matua, ko te haora, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga haora Māori. Nō reira, e kitea whānuitia ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te haora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaiwhakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koea wena ētahi momo kaupapa, e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea, ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa. Koia ēnā ētahi whakaaro me te mea hoki ko te taitokerau tā mātou kāinga. Nō reira, ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
3: Nā, ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei, aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. He aha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
4: Ai, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rānō pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga. Koia tēnei, he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro, o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o aua mea rā. Nō reira, ko te tūmotuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko ētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
3: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Hei whakawhārahi ake i te pau tuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
4: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraru rarutanga pāna ki ngā kai pai I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka āta whera-whera mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tūmotuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau. Tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi e tino mōhiotia ana mātou o te taitokerau ki ngā rongoā mō a mātou ake take. Nō reira tukua katoatia. Ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia, rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te taitokerau.
3: Nā runga i te mōhio hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiringa pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
4: Ai, he pātai pai tēnā i te mea, he nui ngā kaupapa me whai, tātou katoa ngā pāti porotiki nei. E hāngai ana tā mātou tū ki te tūmotuhake o te taitokerau, nō reira ko ngā bottom lines me ki me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te taitokerau. Koia te take nui, kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae, a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o tira ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
3: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā.
4: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te taitokerau, haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti, i whānau mai a hau i te uru o Tāmaki, koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te taitokerau, o tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai, katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Mātihe Tihe, te kura taumata o Panguru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o tira ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia, rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kaingākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipō anō āku o te taha ki Tāmaki.
3: U te waka kōrero nei ki tōna utanu mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kaka ana mātou ki te aru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te taitokerau Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā, e rua ngā kaupapa tāpoi e ārahina ana e roto rua, neke atu i te kotahi ira waru miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoeno, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o roto rua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
5: Nā koe.
3: Ngā mihi nui, e te manukura, hei whakatuwhera, tēnā hea ha te hua o tēnei pūtea hou, mō Rotorua.
5: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He mea nui tēnei nā te mea ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
3: Kia whai au i te iao e ngā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai, kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
5: He wā uaue tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira, e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtea me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapaumoni ki ngā Pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Arā ngā wā e wātea tonu ana te tipu.
3: Hei tāu he wā ua tēnei mō te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua i roto i ngā tau e tūmai nei.
5: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Rotorua. Kua aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pērā i haina, ahi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wāhi e nui. Raue ana te whakapaumoni.
3: Tēnā koe nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 16 tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, he aha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
5: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i ō rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
3: Hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
5: Ai, kei te mohi au tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toi oho mai i tērā wā.
3: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He aha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
5: Ko te mea matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hapori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia kētia e toi ho mai e tahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā Pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga, kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
3: Kā rawe, nā hei, kaupapa whakakōpani. E te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me te mata inoa nei.
5: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia u hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wāroa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru. Hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitia ai ngā take i kore kāinga ai te tangata. Kia whakatiaki ki te whakatiakina aua take kia kore ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpori o Rotorua.
3: Nā hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehi a te mahitahi a te kaunihera me ngā iwi, me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
5: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihira, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā ropu hapori ki te tiri rāraunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho hei kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
3: Nā, ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mōhio ai kei te whai hua a tēnei mahere.
5: Oh, he pātai pai tērā. E ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rēhita ahapori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātea ana. Te tautoko i te uranga ki ngā ratonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hapori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kāinga kei te rēhi, kei te rihita whare o Rotorua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā tokomaha a ki ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kāinga hauora.
3: Ka rawe, te rongo i te nui o te tautoko e hua ake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, taua tūrā ki a Pēpē e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
5: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mō tēnei kōrero.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā, i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka awhiti atu ki te kaiara takitaki rua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pohatiroa.
3: A morena, nei hei. Nā, i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
6: He pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te atu marunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtea, a mō te hinengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whakahoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te tai au hoki, te pai. A ka mahia te pāti kākariki, te taraina moi mai tāmaki ki Pōneke, te taraina kaieke mai o Tautahi ki o te puti, me te whakawhānui te taraina o te huia mai tāmaki ki Tauranga. A kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina no ngā wā o mua, ngā ara taraina, and kei reira hoki, a me hoki i ngā taraina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga āmotu mō ngā whānau.
3: Nā hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka a ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka hua ake a i tēnei kaupapa.
6: Oh, ai, tika. Ko te taraina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke, taku tino taraina. Mena ka whakatū he taraina ki Pōneke, ko a hau te kai ke tuatahi e mara. Te toku moimoi a ka tīmata te taraina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kai au me te red wine pia, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui puka puka, ka knitting haere au, te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei. Ana, ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mō te moiroa, ka oho mai, ka hirere, a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
3: Nā i puta i a koe te kōrero, marama e me ana kei te whenua nei, ngā ara taraina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara taraina anō. A hoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
6: Ai,
3: rānei.
6: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport, tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hinengaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kai tahara mai, he mahi haumi tika, ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
3: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kākariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
6: Ai, ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kāinga koretanga, kei o tātou ringa te rongoā, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
3: Kia whai au i tēnā ia, he aha ngā kaupapa ka kite ai ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
6: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu taraina pahi, te utu kai hoki, ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mena ka uru

0: Ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, whaka, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whairawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti, hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, ahakoa ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatū anuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kare mō te toruturu anaki.
1: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
0: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana, te tino mana ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kai pōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, ka, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taia, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kare mō ngā kapurei hana nui, kare mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko era ngā tino kaupapa me whakaitahi, mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
1: Nā, i tērā wiki marama i kitea kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau. I tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
0: O oh, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepeina. Holy hickadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai. Engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waia pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai. Pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hāpori, kare mō te hunga whairawa anake. A nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipūti.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito te motu i te māraikura. Hei te rā wiki kōrero anō tāua. Kā ra taki taki rua i te rōpū kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tō rangapū. Nā ku hua ake ke koe te hi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i enei pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te Taitokerau ki te renga prāua marae i Whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te hi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mo te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā koe, nā hei whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahiana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e

0: kaka nei, ki te kite, ki te rongo rānei, i te hui anō hoki.
1: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitokerau o te rā ki roto i te hāpuri. Ai tēnei ata tonu i te whetū karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaro ana, e nei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha a hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i enei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
0: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa. Tai koe ka hora, nā koe a tetei o ngā kaupapa katoia ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tūana ki ngā hōro, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i enei momo hui ki runga marae tēnā i ngā hōro, hōro o te hapori.
1: E mihi atu ana ki ngā marae e tūwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei ngā hui ātau o te marae, ka tino tūtū te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhua anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kākā poroni, ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitokerau, o tira ki te wānanga i ngā kaupapa, maha, mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hea ha teanga whakamua mō tātou.
0: Nāku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā tau ki mohoa, me taku mōhio, ku a roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jane. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi, ahakoa te rereke o ō koutou pāti.
1: Ai, ko a hau he ringa raupā ki roto i te hāpori, ko a hau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā nawe o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko a hau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko a hau anake te reo mō te tai tokerau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpori.
0: Nā ko tahi marame toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti kātū, a ki reira ki te ai, ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mena ka uru koe ki te kāwanatanga, he ha ngā tūranga minita e he hi ana, he hi a tia.
1: Ahau, he kākā waha nui me ke, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto e te kōwhiringa i era o ngā wānanga ka puta mai i ngā kai hautu, ngā kai arataki tūranga pū te rā pēr ka whiwhi tētahi tūranga. Engari, ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i enei o ngā ratonga, i enei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite e tahi pūtea, e tahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
0: Nā kia whaiau i tēnā ia, mena ka whiwhi koe i tētahi I te tuunga hei me māpāremata mo te tai tokerau, he aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki.
1: Oh, ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te taitokerau. Hei, e me o e tahi kaimahi. Kia ki te mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i nei toru tau, taha o Chloe Schwalbrick, Tamitha Paul me Julian Jenta, o rātou mahi, whakatū he tari, maurio e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hapori. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te taitokerau. Puta, mai te raki paewhenua? Tūro tāmaki, tae atu ki te hiku, kei hia ki ngā tari, māhuhana te rā e tūtuki.
0: Nā tēnā koe naku ki te ana, e piki haere ana te tautoko mo te pāti kā kariki i ngā kohinga rarau ngā pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
1: Mātanga kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori, ki roto i tō mātou tira me māpāremata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua. Ka kite iwa mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lawrence Yunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei mea te sovereignty, me taku miharo kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wā tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hapori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here i puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera, ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. E tahi atu pāti, ka hore e kiti ngāna i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe ahau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i te tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tae atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
0: Nā ia koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pēhia te haere o tō kamepeina i taitokerau. He aha te te kaurua, he aha te tahi mea tino miharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
1: He honore nui mō te tū, ki roto i te taitokerau mō tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki kiao, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere anau ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto mō te tau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha, kiao. E tahi e hangarangi ruana, nā te mea o te rā pea me pōti, taku tangata ki konei, pōti taku mō te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mō te tangata hi hiana koe kia tū hei māngai mō te taitokerau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mō te taitokerau. Tuatū i te rā pōti, mō te pāti hi hiana koe ki te tū hei kāonatanga hau mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hapori, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mō te hunga kāinga kore, koia ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
0: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, hoi no kia mōhio mai koe e te tuakana. Kei te whakamahi a hau i ngā pikitia i tō pukamata, ngā pikitia hou, hei hoa haere mō ngā ātikara
1: Oh,
0: nei.
1: thank goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau ētahi whakaahua. Next minute, wātea nei, whakamahi ana ētahi mea
0: Ngā
1: tawhito.
0: tawhito. Hoi no tāku
1: E...
0: e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamatara nei o te Ropu Kākāriki. Hoi no, kai tono i te Ropu Kākāriki mo te Taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: I whakatweratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Poneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen a he rongonuia i Poneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakāhua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taia hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a taiwa kōrero, nā mō ngā whānau kaore i te mōhio ki a Carmen, tēnā kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui ana i ngā tau.
3: Tāpiri hea ki tō kōrero e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. E whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Koina, ko tēnā ko Carmen, he wahine, yeah, he wahine aroha, he wahine mana ki tangata.
0: Ah, tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā hea te take i hangai ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
3: Hei whakanui i tōna oranga me ana mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki aia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero no te hitori o tēnei Aotearoa.
0: Nā hei tāu ko tētahi etehi o ngā take i hangai ai tēnei whakaaturanga, hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e nei rā i ngā mahi ana, i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hitori o Pōneke.
3: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau o te hunga kāore i tino whakaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaro o tawa wā e whakawhānu te whakaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
0: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow o Pōneke anō hoki?
3: Kia hau he kai tārai huarahi, he wāhine manaaki tangata. I tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū maia i kētea ai e ētahi atu ka taia hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri, ko tōna mana i kitea i tōna māia me tōna aroha ki te tangata, ki te hāpuri takatākui Rainbow hoki.
0: Nā hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaaki anō hoki ia. Hea te mea nui kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori me tōna tuakiri anō hoki.
3: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori, kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori, he whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuakiri āira.
0: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko Tuwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Kam.
3: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea takumanaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha, he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
0: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
3: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
0: Ai, mihi ana i tō whakawātea i ākua nō. Rere moana, mōu i whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki i te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen. Rere moana, Ormsby. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngā Rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa noa hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngā Rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
4: Iwa he. Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te Landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influencers nei. Nō reira ko te ka whakaritehia tētahi kāuhi tētahi tira kānuhi mōhio tēnei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu Ngāwari, kia aki aki mai o tātou ana kia pōti, kia rehititia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tete o ngā aki aki, ko te āki ngā whānau ki te rēhita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita ki taua rārangi rā?
4: Ka koera he i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua ka kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koe re tōna ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia ōkaro nui nei he anga pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koe re e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia whānau a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōranga pū.
0: Nā e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā koe rā pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wale ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga i kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehitatia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koe rā e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei hei ko koe rā te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: A koe rā, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua wero hia tō tātou reo, kua tango i ātahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koe rā a tātou wete wete ngā i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au.
4: Ainga ko te ki hei, ia te toru tau ko te pōchi kai mō ia tata he pōchi nui, a pinei anō mō tēnei pōchi tanga hei te utua noema. Rungawau, i tūranga wāwai au i te rā korona hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rungawau i te kupu o tuku roerangi Morgan, mai tāna vote, baby vote, me pōchi tātou e te wānau. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau whakarāe o te tōpū.

0: Kia kahate kore
1: Tautoko FM
2: Nga whakatauki
3: Anei te ringa tango ota ota
4: Ko tēnei whakatauki ka hanga i atu ki te tangata pukumahi Pērā hoki ki te ringa tango ota ota Ka mahi mua ake tonu atu, mua ake tonu atu
3: Anei te ringa tango ota ota
0: Kia kahate kore
1: Tautoko FM
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM
6: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Rau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatuku, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
7: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero, ki konei whakarongoa e ki ngā kōrero a Māori Titan, mō tāna whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa, mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere, me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitirua Bosch, te kai ui ui.
8: E kura no te kura kaupapa, he aho no te aho matua. Tēnā koe e te pauwaru. E hoa, mihi nui ana ki a koe maukua, kua haumai nei ki tō Taua whare kōrero.
9: Tēnā koe.
8: Nā, he nui ngā kaupapa he kōrero mō Taua, a hoeno, me kei te rā e tētahi kaupapa nui, ana ko tō kourua ko Chrissy, pauwarutanga. Kua roa koutou, i tupu mai koe i roto i te whare tūtaua ne, anā kai te whakaro ki tō matua, ki tō matua keke, a tainoa ki o tuakana. Engari, ai ki ngā kōrero, ko koe te pauwaru tamariki katoa o ngā pauwaru katoa ne?
9: Ai.
8: Nā, kōrero mai te tīmatanga pea, tō tupuranga i a koe tupu ana ka kite i enei tuahangata. I kōrero hea i tērā te whātekau tau o te kaupapa nei o te wharetū tau o Aotearoa. Kōrero mō tō tirohanga ki a rātau i tērā wā a ka tai mai ki ngā mahi o nei nei.
9: Pono te kōrero kā reu pirangi kuhu ki te maurākau. Nōku e tamariki ana. Riro katoa ana au ki ngā momo taonga tākoro. Pena i ngā hoia. Ngā hoia atu. He pērā taku tamarikitanga. I etahi wā ka tōia te taringa, ka tōia hoki te kauai, ki ngā wānanga,
8: ka tōia hoki
9: ngā e tautau ana te ngutu. Kia tai atu ai ki ngā wānanga maurākau, ki tō taho hoku mātua. Ki reira ki te ai ngā tuahangata maha. Taku tirohanga ki a rātau, Ai, he tuahangata, engari ki taku tirohanga, ko rātou noa te hunga i tōku ao i tau awa.
8: No reira he Māori te noho.
9: He mea Māori noiho te kite atu i wēnei momo tangata. No reira, no taku tupuranga kātahi anō ka marama.
8: Pērā rawa te tuahangata o te hunga.
9: He pēnei rawa te hirahira, he pēnei rawa te motuhake o wēnei tangata. Ai, he tuahangata i nāne, engari, i taku tamarikitanga.
8: Ko anko, ko anti.
9: He whae keke, he whānau. He pērā tonu ana i nāne, e hoi anō, ko piriau ki te krapu, nō reira, he hoa. Engari, kei konei, kei reira rātou, kei konei ahau. He pērā te āhua, nōku e tamariki ana.
8: Yeah, ka mitu, ko tō whānau katoa e piu ana i ngā rākau o tū, ne? No reira, me he ika i roto i te wai, kāre i te kite i te wai.
9: kei te pura ngā kanohi.
8: ko tō au katoa tērā, nā. I a koe kā tīmata ki te whakangungu i roto i te whare tūtau, i noho tērā hei whāinga māu, kia piri koe ki a pāpā mā, ki a Uncle Praone mā.
9: Kaore. Kaore.
8: Mahi ana me te tautau o te ngutu.
9: Iau, e noho ana i te ahurutanga oku mātua. Kaore he kōwhiringa. Kaore he kōwhiringa.
8: Anei te mahi.
9: Aha koa te aha, aha koa taku kemi i tētahi huarahi. Karo, tētahi huarahi e puta ai au ki tētahi atu kaupapa. ko tōku māmā tērā, e kaha ana te tōtō i te taringa, tōku pāpā tērā, e kaha ana te hamahama i te kauai, ko oku tuākana tērā, era e kaha whakaweti ana e aha noa nei, kia eke ai au ki te tahi taumata. He oi ano, nō taku ekenga ki te pourima pea, ka tahi ano au ka whakaaro, anei te anei taku hiahia, anei taku whāinga me pēnei au.
8: I pourima rā wātu ki tai koe ki tērā
9: wā. Pourima rāno, ka tahi ano e ka whakaaro. Oh, yeah. Anei te huarahi, whāia.
8: Nā, i te mea ko koe te tama o Papahemi, i kaha ke tana rutu, tā rātai rutu i a koe, nā te mea i mohi o he tama nāna, o i wehi rānei.
9: He wā ona, he wā ona i pēra. He wā ona nā runga anō i taku whakahihi, i toku māhunga nui i etahi wā, taku kauai runga, taku kauai tū, i pērā hea au.
8: Mahi tamariki ana.
9: Ai, mahi tamariki, no, whakahihi ana, ko au te pōtiki, ko au te kaumā rima no oku tau, ko eke au ki te pauwhā, ko au te mēne, no reira i whāngai hea au ki te kai a te whakaiti. Ai.
8: Anā i a koe ka haukiroto ki ngā wānanga, i hea tō kitenga i ngā mahi a Papa Pita, tō tātou Papa?
9: Me pono au, kāre inui āna mahi.
8: Ko tai kē te wā, ko hoki whakamuri.
9: Ko tupu kē tōku reanga, ko kaumātua a kraua. Nā reira i riro atu ia ki te whakarauora i āia anō. Ka metu ko ngā whakareanga pauaru, nā rātou te kaupapa i kawe.
8: I te mea he nui tonu
9: i a mātou.
8: Ana, i taita taua ki te rā whakanui i te whātekau tau o te whare sūtaua o Aotearoa, i nā te nui hoki o ngā pauaru i tai atu, ne? Ana, i whai wāhi, i noho motuhake koe i raru i etahi, i roto i tō koutou peka o i whai wāhi rānei ki te nohotahi ki tēnā ki tēnā?
9: He wā ona. He wā ona i peri au ki wetahi o ngā pauaru, wānanga atu, wānanga mai. He oi ano, i noho motuhake au, i raro i te maru o tō ki tuakana, tō Wurumutaha, mo te nuinga o tēnei takahitanga. Te tīmatanga o te kaupapa, ko pāpā tērā, kātahi ia ka riro ati ki ona kaupapa huhua.
8: Miriona nei.
9: Hai. Nō reira, nō te ekenga o Wurumu ki te pauwhetu, ka noho au ki raro i ona parihau, whakangungu ai.
8: Nō reira, i a koe ka tupu ka whanake i roto i te kaupapa, ki tō tirohanga, heahanga tino hua o tēnei kaupapa, o te whare tūtaua, o tira o te maurākau, mō tātou te iwi Māori.
9: I te mea, ko te nuinga o te nuinga o tōku wā, nōku i te whare, ko tōku taiohitanga, ka rongo i te rereke o te tupu o te rangatahi i kura uraki, ki ngā kura uraki, ko tētai o ngā wānanga, ko te ingoa o te wānanga nei ko Māori tō. He wānanga tēnei whakahuihui ana i ngā rangatahi, i ngā kura, i ngā kura o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. Ka huihui ngā kura nei ki te wānanga Mauraku. Koeira te tahi o ngā whāinga nui i tēnei kaupapa. He whakatipu i te rangatahi mā te kawe i te rākau. Ka metu i au ka kite i te rereke o ngā kura kaupapa ki ngā kura uraki. Ko ngā kura uraki e tino e mate nui ana ki ngā momo kaupapa pēnei. E mate nui ana kia tōia ngā kaupapa pēnei ki o rātou kura. Kia whai hua ai. I te mea, he maha ngā rangatahi, i ngā kura uraki, kāre pirangi whai i tētahi atu kaupapa. Atu i tētahi kaupapa whakakuri i te tinana. Nō reira, mā te kawe i te rākau, e hoki anō ai te reo ki o rātou arero. E hoki anō ai te iwi rangatahi nei ki tō rātou ao Māori. I te mea hoki ana rā, tā te mea hoki ana rātou ki te kura, kārehe ao i tū atu i te ao auraki, kei o rātou kura. Nō reira, ka tai ana ki ēnei wānanga, koenei pea te wāhi kotahi, e Māori ai,
8: e noho Māori ai rātou.
9: E Māori ai tēnei reanga. Ka mitu, ko te nuinga o ngā kura Pākehā nei, ko ngā kura auraki nei kei te tonga o Tāmaki.
8: Me te nui hoki o wa tātou iwi. He nui ake te iwi Māori ki roto i ngā kura auraki tēnā, i ngā kura kaupapa, i ngā kura aiwi.
9: He nui. Ka pāho ki te whakamā ai a mātou o ngā kura kaupapa Māori, i tō mātou toko eti, ko te toko maha kei ngā kura auraki. He oi anō ko te painga o tā ngā kura auraki noho tahimai ki ngā kura kaupapa, i aua wānanga rā, i ngā wānanga Māori toa. Ko te whakawhanaunga, o te raukura, ki ngā tamariki o kura auraki. Ki reira whakawhiti kōrero ai, ki reira whakawhiti wānanga ai. Ka mitu, kāre hoki tēnei reanga i te mōhio ki ngā atua. Ko te pūnaha o tēnei whare, e whai ana i te noho a ngā atua. Papatu Anuku, ko Tāne, Paurua, ko Tangaroa, Pautoru, ko Tāwhiri Mātea, Pauwhā, ka mitu i reira. Ka ata wānanga hea ngā pau nei, ka mitu, ka kitea etahi hononga o ranga nei, ki ngā atua. E hara i te mea, he mea tupu Māori noa, e nei whakaaro, e tēnei reanga. He oi anō ka kitea e tai hononga. Nō rātou e tupu ana, ka kitea e hononga ā.
8: Yeah, ōku ake hononga ki te wātua ki nei whakaaro. Nō reira, he nui atu ngā hua tēnā i te piu o te rākau nei. Te ako ki te whawhai, ki te
9: kakari. Mātua ko te reo Māori. Mātua ko te reo Māori. Hara i te mea ka pane ki retanga rawa te reo.
8: Uno, ka reo.
9: He oi anō mā te aha i te karawhiunga o te taiaha. E hoki anō ai te reo, ki te mata o te arero.
8: Ka aka i ngā, ako i ngā haka, i ngā
9: puha. Te hako i ngā haka, te ako i ngā karakia. Ko te mahi whakapaipai hoki, tētahi o ngā tikanga nui, i te whare. Mā tēnei rōpū, te wāhanga whakapai ki ngā wharepaku, mā tēnei rōpū, te wāhi whakapai ki ngā te horo i rihi, ērā mea katoa.
8: Mahi Māori ne.
9: Ai, he mahi Māori.
8: Engari toko maha o tātou kāre i tupu i roto i e rā mātāpono ne. Anō reira kia tau mai ki ngā wānanga. Ka pēnei te noho, anei te ahurea o konei, a me pēnei tātou.
9: Ai.
8: Ki te hoki au i roto i a koutou e whai ana i tēnei taonga o tātou ko te manawa au. Ka reo te kupu mo te discipline, te aro.
9: Aro.
8: He aro. Nā, ka tino kite i tērā me te mōhio, he pānga anō tō tērā taonga i roto i ngā mahi katoa o te tangata, ne?
9: I au e tū kaiako ana i te kura kaupapa Māori o te kōtuku, ko te taiho ngā mātāpono nui, e ngana nei au, e whawhai nei au, hei whakatoa ki roto ki ngā tamariki, ko te whakaū i te aro a te toa ki ngā kaupapa katoa o te kura.

0: tāna, ko ngā mātāpono o te toa. E tūhono ana ki ngā mahi katoa, o ia rā, o ia rā, o ia rā.
1: He hei nei mātāpono, ka āta kōruruhi e koutou, anei ngā paumatu o te whare, o te kaupapa?
0: I te nuinga o te wā, he mea tūhura.
1: Ai.
0: He mea tūhura i te tangata. Nā wai, ka tai ki te tahi wānanga, ka paku maringi iho mai e tahi kōrero e ngā kaiako. Ka tai ka hura mai te tahi māramatanga, ka pūrangi aho pea. Ka whakatoangia ki te ngākau, ki reira, tupu Māori noani.
1: He hei tahi uira āhuatanga i puta ki ako i etahi o ngā wānanga? Kororo pūrākei nei.
0: Pono, ko te whakapai, ko te whakapai whare. Horo iri, ahakoa e koreta ke tonu ana au ki tērā momo. No taku kaha, whāwhā ki ngā taonga karakia, ki ngā taonga whai kōrero, ko whakatahangia e au ngā mahi hāpai o. Nō reira, koera pia te tahi o ngā akoranga nui, ko te tahi o ngā kōrero, ka titi tonu ki te rai. E au e tupu ana, ka haere ki ngā wānanga mauri toa, mutu ana i tetahi atu wānanga, i tai atu au ki tetahi wānanga kōhau tūtaua i roto o Ngāpuhi. Ka mutu, kaka hamahama ngē i rātou ngā tikanga whakapaipai whare, whakanahanaha i te whare e rā mea katoa. I te kore koe e kuhu atu ki ngā mahi, ko whai utu koe, ko au tērā. I te kemi au te tahi huarahi puta, karo i ngā mahi. Nā wai, ka kuhu anō mātou ki te hāpai i te rākau. Kariro au hei kai mate ahi. Ko ariro au ki Wāinga Nui, ko te katoa, hei kai pāo
1: a moku.
0: Ka ahamahama ngea au, mutu ana, ko tahi rau peipeke. Ka puia ne, nō reira, kā re tāia te whakatā. Me whāia tetahi manawataki, e tāia e koe. Hei whaka ea i te kotahi rau, a koera te utu. Koera te utu.
1: Kore ware ware tia tērā akoranga ne.
0: E te mahu e iau. Te mahu e iau.
1: Hoki atu koe ki te kohang.
0: E tai wā,
1: te mami,
0: he whakataru na. Ai, kei te muku a te tai preti.
1: Engari, tērā ahuatanga, ka kite i ngā kaupapa katoa. Anā, ka mitu. Kua kitea, etahi tamariki i te kāinga, e mangere.
0: Ai.
1: Ka kore paku waha. Engari, tau ki te marae, tau ki te marae. Ko rātou ki roto kei te kihini e horoi ana, e momi puehu ana rāni. Ai. Anā ka kitea i te rere kē, engari, nā te ahurea o te marae. Nā ngā tikanga o te marae. Me ki oku nei whakaro, me te mahi tai. I te kāinga, ko koe nahe e horoi ana i ngā rihi.
0: Ko koutou ko tō tira. Koutou ko tō tira. E mahi tahi ana kia oti te mahi. Koera pia te pai ki au i taua wā.
1: Anā ka kite. Actually, ka tāia i konei. Nō reira, ka tāia hoki i te kāinga. Engari, me whai i ngā whakaaweawetanga kia pērā tātou.
0: Ai.
1: Kia pērā te kawe.
0: Ai.
1: Nā. Ka piki koe i te ara pautama i ngā pau o te whare. Tainoa ki te tau ko hipa nei, i tū kaurua ko Chrissy Koutou ko wai, tokorua anō.
0: Hare, ko Malakai.
1: Ai, ki te whai i tā koutou tīpare pauaru, ne? Nā, wero nui, ne?
0: Ai, wero nui. Ka mutu, ko mātou toko whā. He tuatahitanga, a tūranga nei, a kai whiwhi nei, mō mātou katoa. Ko au, hei pōtiki mō ngā pauaru, ko hare, hei pauaru tuatahi ki Taranaki. Ko Malakai, hei pauaru tuatahi ki te whenua moe moea. Ko Chrissy, ko ia te tuatori o ngā wahine. Nō reira, ko enei...
1: Me te mea rangatahi o ngā wahine anoho ki?
0: Ai. Nō reira, ko tērā taumahatanga i o mātou pokohiwi me te whakaro ake.

0: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
1: Te hakātu wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe. Haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, muru au mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua rātou ko hinga tū rātou ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmāmāo. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire i konei me mihi au ki ngā mate o te takiwā nei. Nā reire kei roto ia te puna, kei runga i te marae o tūtereinga, e tako tō tīraha ana. A tētahi o oku rangatira, tētahi o oku pāpā. A Tom Puru no Ngāti Hauā. A hoi anō, kua roa rawa nei ia e noho ana. Ki Wainganui Pū, ia te piri rākau. Nā reira Miki, kua whakapiri rākau tia ia. O tira, e taku ranga rangatira, e taku tuakana. E Tom, haere, haere, haere atu rā koe. Ki o mātua, ara kia Bert, rāua ko te whiunara puru. Au e taukuri e taku hoa. Nā rara pai au ngā mahara. I te wāia tāua i roto i te rōpio o Ngāti Ranginui ko koe tēnā. Te kai patu i te rakuraku, ko au tēnā te kai haka. Engari au e taukuri e, ko koe tēnei kua riro atu ki te pō e hoa e, au e taukuri e. A otira āputi hono, tātai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga orekia, tātai te nara, tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai, e koro mai, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā nā reira. Mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou te tautoko mai. Kei whangārei, ko ngā tihine FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā. Nei te mihi mo te tautoko mai. Kei roto rua ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke ki a koutou mo te hono mai. Kei rua tōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena ki a koutou. Kei ngā motu ko Te Korimako o Taranaki. Nei te mihi, tēnā koutou te tautoko mai. Kei here taunga ahuriri ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tupua o Whanganui ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou e mihi ana. Kei te Whanganui ātara ko Te Upoko o Te Ika tēnā. Morena kia koutou, hei whakakapi ake. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira kia koutou, katoa auereo irirangi ka tahi anō au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kai pāpāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tūrā nei te takau mā toru, o Oketopa, o Whiringa Nuku rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei tēnā koutou, a tēnā koutou tēnā rā, koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero, kou hou, ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reire e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Nō reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamarie. Mōrena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei, e whai ake nei. A ko taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Nā reira tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he rā tū rā nei te tekau mātoru. O oke topa, o whiringa ānuku rā nei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko hoata, hoata. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai a hoata mo te mahi hi ika, mo te mahi toitoi, arā te mahi ramatuna, me te mahi i rato i te māra anō hoki. Nā te mea ko te pūngao a te tangata kei wainga nui tonu. Nā reira he wā pai tēnei hei whakatō i ngā kākono, he wā pai tēnei hei mahi i ngā mahi katoa e tika ana mō roto i te māra. He wā pai tēnei hei kimi, hei rangahau, hei rapu i te mātauranga e pāna ki ngā kai, hei oranga mō te whānei. He wā pai hoki tēnei ki te ako. Nō reire hoa mā kōia e nā ngā kōrero ngā whakamārama. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko hoata. Nā, tuarua, e hoa mā, hei te 25 o tēnei o ngā marama, hei te 25 o tēnei o ngā marama, arā te kaumārua mai tēnei wā, mai tēnei rā, e kati ai, e pau ai te wā, kia rehita ai koe mō te tuku pōti hei te tuawhitu o Noema. Ko te rāwhakamutunga kia rehita ai koutou ko te 25 o tēnei marama. Nā reire e hoa mā. Kia matāra, kia kamakama, kia tere tere. Mēnā kāre anō koutou kia pēnā. Nō reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, o hoi anō, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi, kai arihi Takirua o te Pāti Māori. Ka kōrero mai ia mō ētahi take, tōranga pū o te wānei, nō reira, pakarongo mai.
2: E tīwi e te whānei, nā te mea, ko hoki mai rā, kai arahi Takirua o te Pāti Māori a Rāwiri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mō rena Rāwiri, kia ora.
3: Mō rena tīpene.
2: Kia ora.
3: Mō rena tātai.
2: Ka pai. Ana, kei te pehe e oha. Ana, ka motu, kei te āmai mai rā nei, nā te mea āhua rua te kaumai iwa noiho ngā rā e toi ana ki te kōpiringa pō.
3: Kei te ngana kē kia mutu rānu ngā rā e kōrua ia mai koe. Engari e, kei te pai, kei te keirunga ruri e kate wahaere ana, ana hoki te hiki mai tai ki te putaputa atu, te kanohi ki tēnā whaitua, ki tēnā whaitua, ki tēnā, tēnā waho o te rohe, ki tēnā waho o te rohe, no reira, koe na hoki tāku e meana kia koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te whakaratarata i te iwi. No reira, koe na hoki te mahi nāine, inā e tunu nei kei runga rori ke au e kate wahaere ana ki te te haere te whakaratarata i tō tātou iwi Māori i te rohene, mai ngā kuri a whāre ki tiki rau, mai maki tū ki tongariro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe e huri haere ana, eha ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua ko rangona e koe i a rata.
3: Tuatahi ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe e hoki pūtua e wetai ngā mea e toru, ko rongo nei au ki runga i te rori, me te whakamana anu hoki, te tiriti o Waitangi, kia paua hia ki roti ngā whakahane o kā wanatanga. Ina, koe na hoki i wetai o ngā kaupapa nui, engari, ko te mate pōhara ke te aronga nui o te iwi, nā te nui o te utu o te kai, nā te nui o te utu o te hiko me te pinihini hoki. En kei a mātau wetai kaupapa here, hei tau afi i te hunga, ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahare o tēnei kā wanatanga, me ngā kamupene nui, me pehera, e kēri nei i o tātou whānau, i tō rātou oranga, me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te waeriki tū i te rā te pō. O te rā o ngā mai.
3: Hea tāhua te noho tai, me pēra pēr taka kōrero. O te whānau ngātanga i mua noa tū i ngā mahi politiki. Koe na hoki te pai o waeriki tēnei tau, e whā o mātau, o whakatūnia te ringa. Hei tangata whiriwhiri mō te waeriki. Engari, ko te toko whā, he whanaunga katoa. He whanaunga katoa mātou. No reira, me kawea te tau wairua rā ki roti ngā tau patupatu, me ngā tau tohe tohe ko whakaritea. E koe na uki te pai. Koe na uki te pai ko whakaritea e mātou, te tiaki i a mātou, te tiaki i te whakapapa, te tiaki i te whanaunga tanga me wera tu a huatanga katoa.
2: Tā huara wā atiki. Nā reira, e Rāwiri. Kia hara, kei mui tō aroaro i ngā rā e toi nei. Ka mutu, hei te 25 o tēnei o ngā marama, e katia e pau ai te wā kia rehita, ingari ai. Kia kei mui tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te arawa, kei te rirangi o te arawa ke awa, paimuri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara, hei awa pōpō ka patua te rori ki roto i ākoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, paimuri ake tēra, kei Tāmaki Makaurau. Ka hoki mai ki Taupō, ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koe na hoki tia i e. E nui ngā mahi kei buhi te aroaro.
2: E nui ngā mahi. Ai, kupu whakamatu ngā ai ki te iwi, mō tēnei.
3: Awa ko tātu ki te iwi, me whai te rautaki ko whakatakotori e te Pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti i te Pāti Māori ki tō rohe, tukuna atu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki kia reipa, kia kākari ki rānei, kia tareno ki te turaki tēnei kāwanatanga, kia kū ko te nui o te Māori ki roti i te whare pāre mata, me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei, e te Pāti Māori ki roi pāre mata. Koe no ki ngā mea e tori hei whakarotanga mātata.
2: Ka pai, tēnā rawa atu koe e Rāwiri Waititi, kai arahi Takirua o te Pāti Māori.
3: Tēnā koe, tēnā koe tipene. Ai.

Ko te wā inae nei I tai pari tai timu, ko te whitu meneti ki te ruakaraka I te ata. Nā reire e hoa māku ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā he waiata. Arā, ko te waiata pūrere hua nā herini Melbourne. Nā reira, whakarongo mai rā ki te waiata nei, kātahi, kārua. Hoki mai ki au me tētahi paku whakamaramaa.

Wāhia te urutapu nui o tū matauinga. Ke ara whakarunga ke rā ki te pūtahi nui tango o ngā rangi tūhaha ki te toi o ngā rangi. Kia i o rangi i o whenua kei reira. E tū ana rehua ki te tātahi o te mangoroa. Ke ore te te tū o ngā uri a tū matauinga. Ko koe ko hau ko tāua nei. Ko tara whiti aho, whiti aho, whiti whiti ora. He rangi haruru, he rangi ngā horo taku ringa ringa nei. He atua i nuku, he atua i rangi. Ki ara mai te toki o tū, haumi e, hui e, tae ki e. Ka tangi rā te ngākau, ki ngā tini mate i hinga mai i hinga tuirungi ngā marai maha. Rātau ko rūmene atu ki te pō. Takahi e atu i tāra whānui a tāne, ki te hui ngā atu o te kahurangi ka oti atu rā koutou. Ko te akaaka o te rangi kia rā taumā, kua whetu rangi hea. Ko te akaaka o te whenua, kia tātou te pitora, tēnā rā koutou katoa.

maua o te maunga whakarongo hau ki runa, ko awa nui, ko awa roa, ko awa eche e rere ana ki raro. Ko ngai te rangi, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pūkenga e horahora ana. I roto i te lohe mai ngā kuria whārei ki te tumu, mai i te takutai moana ki ngā pai maunga i te hau āuru. Tauranga moana, tauranga tāngata e ngunguru nei e. Piki mai, kake mai, nau mai, hara mai. Tūhono mai ki tēnei takotau taonga, takotau puaki, te reo ara tuku o tauranga moana. E whakapāho tia nei ki a kotau, mai i te whare o te tīrairaka. Ka tīmata ngā kōrero e pāna ki te koeoro te wahinea hōri kērei taiaroa. Ara, ko tīni kērei taiaroa tōna ingoa. Nō te takiwā pēa ki te tau kotahi mano warurau whātakau mā ono, ki te whātakau mā fitūrā nei, i whānau ai a tīni pāna, a Jane Burns ki Moeraki, ki te taharaki o tāko. Nō ngai tuā huliri, nō ngā uri o tautai, he hapū tēnei nō ngai tahu. Ko tōna pāpā, ko Richard Burns, a Riki Pana, e tangata ahu whenua ia ki Moeraki, no Agosha, no Kōterani. Ko Tini Pana te tuatoru o wāna tamariki tokowhā, no te rua tekau mā whitu o Hepe Tema i te tau ko tahi mano walu rau lima tekau, i iriiria āia i te mihingare weteriana e Charles Creed i Moeraki. Iriiria ngā tahi tiana hoki, ko tōna tungāne a John me tō rawa tuahine a Margaret. Takarawa ki te tau ko tahi mano walu rau lima tekau mā whā, noho pau walu anā tō rātau whai a Pūkeo. Kāore i maroke te pare kawakawa, ka moia e ia, anā tanahira walu walu tū, he rangatira mana nui i te rua tekau mā tahi o maihe. Mai i te tau ko tahi mano walu rau whā tekau mā toru, ko tētahi o ngā mahi a waru waru tū, he āwhina i ngā mihingare i Moeraki. Ā tainoa ki te whakamutunga o te tekau tau, mai te kotahi mano waru rau ono tekau. Liru ana hoki, nā rāua ko mati a haitira morehu mā, te ako i ngā tikanga Māori. Nō konei, i pihi ake ai te kawe taha rua Tini Pana i ngā tikanga Māori, tikanga Pākeha hoki. No te paunga o ngā tau kotahi mano waru rau lima tekau ki te tīmatanga o ngā tau kotahi mano waru rau ono tekau rānei, ka moia Tini i a hori kērei taiaroa. He tama tēnei nā māwera rao ko te mātenga taiaroa, tētahi o ngā tino rangatira o ngai tahu. He tau mau nui tēnei. Toku rua rāua he mātau, he koi, he ātāhua, ā rangatira tonu hoki te kāwai heke. Moe nei rāua, ka hono te tai o te pito o tāko ki te pito ki ngā pākihi whakatikatika a Waitaha. I te noho wehe wehe kē i mua atu, kā moe, kā moe, ka puta ngāhua, toko ono rāua he tāne katoa. I te tekau tau mai te kotahi mano warurau ono tekau, aha koa ngā uauatanga o te manaaki a rāua tamariki, o te āwhina ki te ahu o tō rāua whenua. Kau taina atu hoki ngā pīkau ngā taumaha o ngā mahi tō rangapu a tana tāne ki runga ki a Tini. I tau wā hoki, kai te pīkau a hori kērei i tana pāmui o tāko i runga i tētahi pakihiwi, me ngā pakanga whenua raupatu o ngai tahu i runga i tētahi. No tōna urunga ki te whare pāremata, hei mema mo te tonga i te tau ko tahi mano walu rau whititukau mā tahi. Noho ke mai a hori, noho ke atu a Tini. Mō kori ake te tuhi putu putu atu a Tini. Ka mōhio a hori ki ngā whakaneke neke a tōna whānau, ā i te wā kāi ngā hoki. No te tau kotahi mano waru rau whititukau mā iwa, ka hiki te whānau ki taumutu, ka noho i te taha o te moana o Waihora, a Lake Ellesmere. Whakatika atu a ngai tahu, ka hangaia he whare pāke a nui tonu mō hori rau ko Tini. Te āwhitū te ingo o taua whare. E ai ki te kōrero, anō te rite o te whakahaere a Tini i taua whare ki tā te rangatira Pākeha. He hāwini Pākeha tāna, he moko i runga i ngā rīnena, he paunamu ngā kakau o ngā naihi, ngā pāoka me ngā pune. Tō utohu tō te wahine rangatira. Kei te takoto ana tuhituhi mō ngā kaupapa tō rangapu, kai Pākehi, me ngā kaupapa a whānau.
I tuhi kōrero rawa hoki ki roto i tētahi Newspaper Māori. Engari, aha kōtona matatau ki te tuhi Māori, kore rawa i taunga ki te kōrero Pākehā. I puta te rongo wa rāua tama toko ono i ngā mahi whakataitai tākaro. Ā, māma nōheo te neke neke hei roto i te ao Pākehā me te ao Māori. Riruana mā tini hei whāngai wāna mokopuna mahu e pani i te matenga o ngā Pākeke. Ko te mātāmua, ko te one, i tore mi i te tau kotahi mano iwarau māwhitu. E whakawhānau ana tana wahine a rākapā pōtaka i te tau kotahi mano iwarau māwhā kāmate. Ko te mea tuatoru o ngā tama, ko Riki. Nō muri ka karangahia ana ko Paua Dick. I noho hoki ia i te āwhitu. Nā nai whāngai a Riki Ellison, he tama nā tana tamahine i rāmutu. Noho nei, ka puta hei toa futu pāoro mo Aotearoa. Ara atu te toko maha o ngā whāngai a tini. E maumahara anā rātau ki te pai o tēnei kuia ki te raranga me tōna pai hoki ki te waiatai ngā mō tea tea tahito. He mana te kupu a tini taiaroa i roto i ngā kaupapa whānui o te rohe o Waitaha me Moiraki. Ko i ia te tūra o tana tāne, o hōri, i tana urunga ki te whare pālemata. Ā, ki te kauni hera ture i te tau kotahi mano warurau waru te kau mārima. I te wā e ngaro ana a hōri, ko tini te kai whakahaere i warāua mahi kai Pākehi me o rāua whenua. Engari, ko tana mahi nui, ko te ātawhai tōna kāhui tūranga whānau, i wana mokopuna me te toko maha o ana whāngai. No te rā tua whāo maihe i te tau kotahi mano i warau tolu te kau māwhā, e toru tau i muri iho i te matenga o tana tāne, ka mate te hā kui nei ki taumutu. I te wā i hingae, i te taku tū tonu i roto i ngā mahi āiwi, me ngā mahi a te hāhi wē te rihana. Koe nā te ōtinga o ngā kōrero, e pāna ki te āhua te koeora o tēnei tīpunu kue o Ngaitahu. He awa rua e rere ana i roto i aia, tētahi taha ki te ao Māori, tētahi atu ki te ao Pākehā. Ko te wāhana tuarua o tō tātou hōtaka, ka haere tonu ngā kōrero o te Waipaunamu, i roto i a Ngaitahu. Ko ngā kōrero tēnei e pāna ki tētahi rangatira no Ngaitahu, ko Kai Kaura whakatau tōna ingoa. I tēnei wā, ka whiua reire tia i ngā waeta ngāhau ki a kōtau e whakarongo mai ana. Tuatahi ko Rob Ruha me tana waeta Huikau, whai atu i tēnā ko Rui a Perehama me tana waiata ka puta he rā, ka mutu ko Keelan Ransfield me tana waiata ka piti. No reira kawe wale wale te hoki mai te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka, te haurongo tau matarau.

0: kaite hate tai, ka tahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: Māma, nau mātou I poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Hoki mai anō i tū tētahi whakataetae ki ōrahi ki roto kirikiri roa i ngā rangi whakatānei. I reira ngā rangatahi no ngā whenua pēnei ia piritana nui me Hāmoa. E whakataetae ngā tahi ana i tētaha o ngā kapa o Aotearoa. He kapa kura āiwi me tētahi kapa aho matua.
1: Koinei te tau tuawhā o taumata ki ōrahi e whakahaere te ana. Anā i tēnei tau, kua tipu mato ana te kaupapa, te kaumātahi ngā tīma e whakatatai ana.
2: In New Zealand area schools i tauawa e whānoi ho ngā tīma, ka tai ka moemoea e te komiti whakahaere. He toto Hāmoa tāku, he whānau kuki airani tā mātou, nā runga i tēnā i huakina te kaupapa, i pātaihia te pātai ki te hunga e hihia nei ki te tautoko i te kaupapa.
1: E rua ngā puna o tēnei whakatatai ko whenua me kaupapa.
2: Ko tētihi, te reanga tuatai ko ngā whenua. Reanga tuarua ko te wāhi whakatupu i ngā tamariki raue nei, ko te kaupapa, ko ngā kaupapa ara ki New Zealand Invitational, New Zealand Barbarians, ngā kura aiwi te aho matua Aotearoa whānui. Pacifica ki roto i tēnā ringa. So kā rawe.
1: Hei tā te kaiako matua o Moana Pacifica, kua tino piki ake te kaunga o ngā pūkenga tākaro o ngā rangatahi i tēnei tau.
3: E rau, heka, koi ngā tamariki, e tere, e nakawhiti te oma, he kakama nei te whakaaro, e pūke ngā huhua ngā tamariki, e rangi me mihi atu ki ngā kaihautu o tēnā kapa, me ngā whānui hara mai nei ki te āwhina, kia tipu kia rea ake ai ngā tamariki rota i te taonga tākaro nei.
1: Anā, hei tā te kāpene o te kapa o Ahitereiria, ko ohorere ia ki te rongonui haere o te tākaro nei, ā e whakaihi ana ia he tākaro Māori tuku iho a ki ōrahi.
4: Probably my main reason why I like this game is because it's a Māori game, you know. But yeah, it's just cool to see different iwi and different countries coming to play our sport.
1: Ko te aho matua ngā toa whakaihu waka o te puna o kaupapa, whai muri i tā rātou tākaro ki te tīma o New Zealand Barbarians.
5: E te pēhea o kare aroto?
6: Pō kereru anā hau, taku tīma, tamātou wā tuatahi, ko Kitoria, nerera ai.
1: Anā ko New Zealand ngā toa whakaihu waka o te puna whenua i tākaro ki te kapa o Aotearoa Māori.
7: Ai, tori tau, au tākaro ana i tēnei tōna mana o taumata ki orahi. Ai, tika ana, he roto i te ingoa, o taumata, tino kounga, te nui o ngā kaitākaro, o ia tīma.
2: Kei te puta te kaupapa, kei te nui te kaupapa, kei te mīharo, kei te ātāhua, kei te mihi.
1: Anā e whakaatu ana a taumata ki ōrahi i te tere o te hora haere o te tākoro nei, me te mautonu o te ngākau Māori. Mārena Mane, te karere.
0: I tai etahi o ngā taniwha nakawhiti o te ao Māori ki kirikiriroa i ngā rangi whakatāne mo te whakataetae mā tātoa. Kia tahuri ake tātou.
8: Whiti ki te tika, whiti ki te ora, ki mā tātoa.
9: E ko tino whāki atu au ki te katoa o ngā Māori ko sūtaki au i konei, koenei te tehi o ngā tino whakataitai ki au o tēnei tau. Narunga i te āhuatanga o te wairua Māori e kawe ana te katoa o ngā tāngata katoa. Kamutu anō hoki, kua tino eke aku pūkenga i roto i tēnei ao nakapiti e tāna e au te whakatairanga ki tātou iwi. Heaha tētihi taumata, he taumata ke ake anō, engari ake nei pia nei he taumata mā tātou. E tāna te whai, kamutu kia pai ake i tērā anō hoki.
8: Ko Waikato Taniwharau, he piko he taniwha te kaupapa o te tau.
10: Narunga i te mea kei konei te whakataitai kei Waikato. I te pirangi ki te whakanui i ngā kōrero i te hitori o tēnei rohe. Me te whakanui i ngā kōrero mō ngā taniwha o Waikato. E hara i te mea ko te katoa e mōhio ana ki ngā kōrero.
11: He rau e te kaupapa. He kaupapa e hāngai pūmau ana ki ngā uwaratanga o te tātou rohe. Me te mea hoki, e ai ki te ariki nui, ko tāna ki a tātou, kia tino rangatiratanga tie tō hauora. Me te mea hoki, he toa tātou o te rauora. E ai ki te kōrero tuki i te rangi nei, he toa o te mātā.

Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitumu. Mauri ora.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te aupauri, a taranaki hoki, nā e kitea i nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae i mitimiti, anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōna anō, ka whiti atu ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koia tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika moku, taku wai Māori e hoki i tupu ake au i reira no reira. Koia taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao, poroteki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua o te kāinga, ka re kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koia tēnei, ko Kaila Campbell, ka mārira taku ingoa e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku wheakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
2: Nā e mihi nei ki o tūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai. Ki o tātai whakapapa no hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
3: Hara i te mea e hiahia nā hau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau māu. He hoa haere mōku i roto i tēnei kōwhiringa pōti no reira. Koia te take tuatahi pea i tuku ahau i taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga. Koia tērā te wāhi i tupu mai ahau. O tira, ko aku whakapapa katoa ki roto i te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātatana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau, kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
2: Kia whai au i tēnā. Ia, ko tētahi o ngā aria i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara e tehi ngā panonitanga e hiahi ana koutu ki te kite i te rāngai hauora.
3: Ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne, te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira, ko koia tēnā, ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira, e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa, e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea, ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
2: Nā, ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei, aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
3: Ai, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rānō pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei, he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro, o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o Auamearā. Nō reira, ko te tūmotuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei, pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano, ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko ētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
2: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Hei whakawhārahi ake i te pau tuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
3: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-wherahia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tūmotuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau. Tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi, e tino mōhiotia ana mātou o te taitokerau. ki ngā rongoā mō mātou ake take. Nō reira, tukua katoatia ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te Taitokerau.
2: Nā runga i te mōhio hei akune ka hiwa ake ko ngā kōwhiringa pōti ā motu. Nō reira ki te pōti ti a koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he aha rā kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
3: Ai, he pātai pai tēnā, i te mea, he nui ngā kaupapa me whai, tātou katoa, ngā pāti porotiki nei, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te Taitokerau, nō reira ko ngā bottom lines me ki, me riro, te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te Taitokerau, koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae, ā rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o te rā, ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te Taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
2: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā.
3: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te Taitokerau, haunga nō mō taku whakapapa o ti rā mō te rohe pōti, i whānau mai a hau i te uru o Tāmaki, koia tēnā te pito tonga rawa atu o tā mātou rohe pōti o te Taitokerau, o ti rā i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai, katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Mātihetihe, te kura taumato o Panguru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te Taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o tīrā ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
2: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Hei kaka ana mātou ki te aruaru i a koe i aumahi anō hoki. Whakai tōno rārangi i te pāti o te Taitokerau, Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nā ana e rotorua, neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
4: Nā koe.
2: Ngā mihi nui e te manukura. Hei whakatūwhera, tēnā hea ha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
4: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Roturua. Nō reira, nā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
2: Nā, kia whai au i te iau e nā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai, kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
4: He wā uaoi tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira, e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri. Kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapaumoni ki ngā Pākehi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
2: Hei tāu he wā ua tēnei mō te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua i roto i ngā tau e tūmaine.
4: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Roturua. Kua aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pērā i haina, a hi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Roturua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wahi e nui. Raue ana te whakapaumoni.
2: Nā, tēnā koe, nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 16 tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, he aha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
4: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toiho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i o rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
2: Nā, hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā, kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
4: Ai, en kei te mohi au tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toiho mai i tērā wā.
2: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He ha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
4: Ko te mea matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hapori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia kētia e toiho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā Pākehi ārohe. Ki oku whakaaro me whakawhānui tēnei wāhanga, kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
2: Ka rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he Urunga Rau Koromiko. Hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua. He hanga mahi matua me te mata inoa nei.
4: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia ū hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei, me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru, hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitia ai ngā take i kore kāinga ai te tangata, kia whakatiaki ki te whakatiakina au aua take kia kore ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpore o Roturau.
2: Nā hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehi a te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
4: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihera, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā rōpū hāpori ki te tiri rā raunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihera ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotura. Puta noa hoki ki a Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho e kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
2: Nā, ia koe whakamarama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mohio ai kei te whaihua a tēnei mahere.
4: Oh, he pātai pai tira. e ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rehita a hāpori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātia ana. Te tautoko i te uranga ki ngā ratonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hāpori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kainga kei te rehi, ke te rihita whare o Rotura. Nō reira, ka mōhio mātou ke te pai haere i ngā toko maha a ke ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kainga hauora.
2: Ka rawe, te rongo i te nui o te tautoko e hua ake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, taua tūrā ki a Pepe e noho tatanei. Manu kura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mo tēnei kōrero.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Na i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka awhiti atu ki te kaiara takitaki rua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohatiroa.
2: A morena, nei hei. Na i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
5: Oh, he pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whaka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te tai ao hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki te taraina mui mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whaka whānui te tereina o te huia mai Tāmaki ki Tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara tereina no ngā wā o mua, ngā ara tereina, and kei reira hoki, me hoki i ngā tereina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga āmotu mō ngā whānau.
2: Nā hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā tereina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā tereina ki ngā ara tereina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka hua ake a i tēnei kaupapa.
5: Oh, ai, tika. Ko te tereina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke, tuku tino tereina. Mena ka whakatū he tereina ki Pōneke, ko a hau te kai ke tuatahi e mara. Ki tōku moimoi a ka tīmata te tereina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kai au me te red wine pia, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui puka puka, ka knitting haere au, te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei, ana ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mō te moiroa, ka oho mai, ka hirere, a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
2: Nā i puta i a koe te kōrero, marama e mea ana kei te whenua nei, ngā ara tereina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara tereina anō. Ahoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
5: Ai,
2: rānei.
5: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport a tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kai tahara mai, he mahi haumi tika ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
2: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kā kariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
5: Ai, ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kainga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
2: Kia whai au i tēnā ia, he aha ngā kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
5: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu tereina pahi, te utu kai hoki. Ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mena kauru mātou hei kāwanatanga.
2: Hei whakakōpani ake. I te mea kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi ki te āta wānanga ko wai mā ngā mea, ka noho tahi ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi koutou me etahi atu pāti.
5: Kua tātou, kua mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, ko te pāti pōti kākāriki, He pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whairawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua kō wai, kei, hākua kō wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatū anuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kāre mō te toruturu anaki.
2: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
5: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kaipōti, te tino mana, te tino mana ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kaitōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kaipōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, kā, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapu raihana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa me whakaitahi mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
2: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
5: O, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou. Kamepaina, holy hekadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā polls ai. Engari, kare ko te polls te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waea pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whairawa anake. A nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka heki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura. Hei tērā wiki kōrero anō taua. Kāra takitakirua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tō rangapū. Nā ku hua ake kē koe tehi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i rene pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te Taitokerau ki te renga prāua marae i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te tehi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Nā koe. Nā hei, whatū whera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
6: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitokerau o te rā ki roto i te hāpuri. Ai tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, e nei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha a hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
2: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa tai.

0: Tu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he atāhu anō hoki. Mō tō tātou ao Māori. Mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna. Pēnei a kā poro nei. Ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitokerau. O tira ki te wānanga i ngā kaupapa. Maha mō te rohe. Mā tātou anō e whiriwhiri, hea ha te anga whakamua mō tātou.
1: Nā ku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā taukimohoa me taku mōhio. Ku roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jean. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi, ahakoa te rerekē o ō koutou pāti.
0: Ai, ko ahau he ringarau pā ki roto i te hapori, ko ahau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā naue o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te taitokerau. Ko kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai, he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei, e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpuri.
1: Nā ko tahi mara me toi, a tahi te rā kōwhiri ngā pōti katu, a ki reira ki te kihia koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, he aha ngā tūranga minita e hehiana, hehia tiana.
0: Ahau, he kākā waha nui me ki, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto i te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kaihautunga, kai arataki tōranga pū, te rā pēa ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te taitokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite ētahi pūtea, ētahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
1: Nā kia whaiau i tēnā ia, mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau, he aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakarerekē.
0: Ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te taitokerau. E me o e tahi kaimahi. Kia kite, mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kitea hau ki roto i ēnei toru tau, taha o Chloe Schwalbrick, Tamitha Paul me Julianne Jenter, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hāpuri. Nō reira, koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te taitokerau. Mai te raki paewhenua? Tūro tāmaki, tai atu ki te hiku. Kei hea ki ngā tari, māhuhana te rā e tūtuki.
1: Nā tēnā koe, nā ku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pāti kākāriki i ngā kohinga rarauna pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
0: Mātanga kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori, ki roto i tō mātou tira mema pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua. Ka kite i wā mātou nei hoa, tauiwi Pākehā nei, e kaha ana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lauren Shunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita, mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku miharo, kei konei ngā hoa. Atu i tērā, Ko mātou e puku mahi ana.

0: Ea kuranga tirahuri no i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora. I te reo i rangi o Wātea. Hoia no Rai TV, e whai ake nei. I kōrero ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau. Ana ki te hapori o Pangaru, i ngā rā tatanei. Ana koe nei te rā nehu o John Clarisic. He kaumātua rongonui i roto i te hokianga me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoia no Rai TV, koe nei te rā nehu o John Clarisic, CNZM QSO, kai pāmu tauroa kaumātua rongonui hoki o te hokianga, i mate mārire ia i roto i tōna kāinga e iwa te kaumāwha ōna tau i tēnei wiki, i whānau mai ia ki o mapere ā mo te nuinga o tōna ao, ko rāua ko te whenua, hei hoa haere, tai atu rā hoki ki ōna hapori kai ngākau o hokianga, i whakahaere pāmu ia ki runga i ngā whenua tūpuna o tōna māma, i wai whatawhata. Hoi anō ka tīraha ia ki te kaiwaha marae tai atu ki tēnei atatonu nei. Ana ka tū te karakia whakamutunga mōna ki te hāhi o St. Luke's i Pākanai. A te iwa karaka i tēnei atanei kātahi ka nehua ki Rō Iho Urupā. Ka tie tīwi i hui kotahi ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki Pangaru i ngā rā tatanei ki te kōrero ki ngā tāngata o Tauarohe. Kia tahuri ake tātou kia āpere hama Edwards o te pāti Māori o rāua ko Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: Ko te kurahuna pia, me haere i runga i te aroha nui ki te iwi, ki tō tauarahi o te tai tokerau, i ko nā ka whaikaha ki te kawe i enei mahi. Te kaharahi, te whāroatanga, te whānuitanga o te rohe o te tai tokerau. Iara, hoino tā mātai mahi e patu i te huarahi.
2: He honore nui ki te tū mo te tai tokerau, me te mihi nui ki te tautoko e puta mai ana i te hāpuri, o tira tīwi kāinga.
0: He ai ki ngā tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kaiārahi i te pāti Māori a Debbie Ngārewa Peka i roto i te rohe o te tai hauāru. Te kaumātahi orauia kei mua atu i te kai tono no te rōpū Reipa, arā ia te pūoho kātene. Ka mutu, ko te take nui ki ngā kaipōti o Tauarohe, ko te utu toiora. Ana, ko te pāti kei mua e haere ana i tēnei wā i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti i te tai hauāru. Ko te rōpū Reipa. Hei tā te puoho kātene ahakoa kei muri ia Debbie Ngārewa Peka i tēnei wānei he aiki ngā tatauranga e mārama pū ana ia ko ia tetahi kanohi hō ki Wainganui te ao tōranga pū no reira henui ngā mahi hei mahi māna kia mohio pūwai ngā kaipōti ko wai ia heaha ana kaupapa o tira heaha hoki o na hiahia hei oranga mō ngā kaipōti o te rohe o te tai hauāuru. Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui ki te ātawānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hauāuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take e hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou ki te tahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei kia toiora hawira.
3: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakatō i ngā kākano, e te o ngā kākano kei roto i o tātou kōrero. Nere i te mea e māma o tātou tāne. Ki te uru atu ki wānanga pene, e tei wā e taumaha, e tei wā kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātaua. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki i te oro o te tāne.
0: A kua kene ko ngā hā kene kina. Kei te tangi hea tētahi o ngā toki tākaro o te kapa mamaku a Cheryl Walker e 56 ōna tau. E rua ngā taitara ipu o te ao i riro i āia i te taho o ngā mamaku. He wahine i para i te huarahi hai oranga mo te hunga ka whai i āia engari no te hune i te rātau ka pākia e te mate pukupuku ki te poko hamuti. Kia tahuri ake tātou ki a Shane Jones o te tai tokerau i tai atu ia ki te tangihana o Cheryl Walker i ko tata kenei.
4: tino aro atu I te tangihangi tai ai mātou e rere ana te roimata. Me mōhua te tai tokerau, he tino puāwai, he tino wahine pakari ko tanguhia wawetia atu I a mātou. Tikana kia manaaki tia tonu tia tana whānau, mōna I whakapau I tana kaha, kia pai ai te hāre o tana hāpuri.
0: Kei poi hākena te kapa kiwi e whakariteriti ana, mō tā rātou whakamātoutou tuatahi o te whakataetai ipu o te ao, rā ki ngā kāngaru wahi treiria. Ko tētahi kei te āwhina I a rātou taha hinengaro nei, ko te kāpene o te kapa ōpango, Ari Zāwea. Koera ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kia kina ngā tamariki moku puna, kia tupu ura ai, kia pua wai tia.
7: Tia kina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a kui.

0: kau ki te tai e, e kau ki te tai e. E kau rā e tāne, wāhi atu rā te ngaru hukuhuka o mararei ao. Pikitia atu aurere kura o tau tau rangi. Tapatapa ana e ruru ana te kakau o te hoi. E au heke ana, e taratūtū ana te huka o Tangaroa. E te puhi whatukura, e te puhi maraikura o Takuwaka. Ka titiro ki te pai o Uta, ki te pai o Waho. Piki tūrangi ana te kakau o te hoi. Kū mea te uru o Takuwaka. Ki runga ki te kiriwaiwai o Papatuanuku e takoto nei. I runga i te uru tapu nui a tāne e tūmai ana. Whatiwhati rua ana te hoi o Paupoto. Tau ake ki te hoi nā kura ki taku manawa. Tō manawa e kura ki taku manawa. Ka irihia ki wai o nuku, ka irihia ki wai o rangi. Ka whiti au ki te whaiao ki te ao marama. Tupu kerekere, tupu wanawana. Ka haramai te toki, haumi e hui e tā iki e. Ka tukuna atu ngā reo mihi ki te wāhi ngaro. Kia iō matua kore, kia rangi nui. Kia papā tua nuku, ki te mātuatanga, te mauri me te ora o ngā mea katoa. Ka ūtoru ki ngā kupu tuku iho i ngā mātua tūpuna. I mua no atu i te tainga mai o te rongo pai, kua tuhia ki te pukapuka. E ūtoru ana ki te rongo pai, kua tuhia ki te ngākau. Nō reira rā ka tuku atu ngā reo whakawhetai atu ki te wāhi ngaro. Mō ngā tini manaakitanga kua whiwhi nei mātou i ngā rā o mua. Tainua mai ki tēnei rā hou. He ino tēnei, kia tautonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa, ki runga e ngā whakatupuranga katoa ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia ara tika mai mātou, i roto i ngā āhuatanga tūturu, hei whai oranga mō tēnā, mō tēnā, mō tātou katoa. Kia piki te ora ki runga i a rātou i māwiwi ana, kia piki te kaha ki runga i ngā kaumātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia taumai ngā tini manaakitanga me ngā āhuatanga whakahaumaru i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Ka hoki atu ki ngā kupu kōrero āoku mātua, matua tama wairua tapu me ngā āna hirapono, mā te māngai e tautuko mai ae nei, ake nei, ae.
1: Ko te tino rongo pai, kia kaha te atawhai, i wāinga nuhi i a tātou e. Ko te tino rongo pai, kia kaha te manaki, i wāinga nuhi i a tātou e.

e tau tunutia ana ngā tini mana ki tanga whānui. Kia tātou ki ngā whakatupuranga katoa, tuku iho mai i te wāhi ngaro, i te rangi, i te whenua i ngā mātua tupuna. Nō reira rā, nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga mana ki tonu mai i a mātou, i tēnei rā, i tēnei ata, tūrei, te rā, tikau mātoru o oke topo nei. Nui tonu ngā mihi atu ki a koe, ki a tātou katoa, i roto anō i ngā maumaharatanga atu ki a rātou te tini. Kua whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia kohau, anō tēnei ko hori, e mihi kau atu ana ki a koe hako kei hea koe hono mai ana. I te ata nei, kia koutou kei ngā kāinga e whakarongo mai ana, anō hoki. Kia koutou i rongi i te huarahi tēnei wā hakoa, e hale atu ana koe ki hea i te ata nei. Kia tau marika mai ngā tini āhotanga whakahaumaru i a koe, kia paitoa haere, kia tūpato te haere me āta mā takitaki anō, ki wā tātou tamariki mokopuna rātou. E tātere ana ki te taho te rori, kia tai atu wā rātou pahi, hei kawe ake rātou ki te kura, anō hoki ki a rātou e hikoi ana ki te kura. Kia haumaru ai koutou katoa, e puta atu ana i te kāinga, e haere ke, e haere atu ana ki wāhi ke atu. Kone hau tainoa ki te waru o ngā haora i te ata nei. Kone hau ia ata mani ki te praere, whitukaraka tainoa ki te waru. Whiriwhiri ana he waiata paima tātou, he kōrero anō, hei kawe ake tātou i roto i te haora nei. Nō reira rā, kia utono mai, tau tuku tono mai te kaupapa nei, he waiata anō a muri nei, ka hoki mai anō ahu. Kuri atu ki ngā waiata.

tiakina te taia au, hei oranga mo tātou, mo ngāhaka tupuranga katoa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga.

Nui tonu ngā mihi atu ki a koe, hakoa kei a koe. E hono mai ana ki te reo takiwa o Tautoko i te ata nei. Kia kaha mai tātou katoa te Tautoko aki i ngā whakaritinga tikanga. Kia kaha te tiaki i ngā tini taonga whānui katoa puta noa. Nā koutou ngā kaihau inanga he whakamohi atu i ngā kaore koe mohio. Ko rāhui tia te hau inanga i roto i ngā awa. Te awa o Waima, o Moihau Anohoki ki Taheke. He whakaritinga tēnei o ngā hapu, kia kaha te āta whai i tēnei o ngā rāhui. He tika ngā tuku iho te rāhui, hei tiaki tonu i ngā tini taonga, hei tiaki anō i te mauri me te oranga o te wai o te aha atu raini. Nui tonu ngā mihi kia koe kia koutou i hono mai ana. I tēnei wā, kone hau tānoa ki te waru. Puta anō ngā kārere atu i wātea, muri anō i te waru o ngā haora, kaore kore, he nui tonu ngā kōruro toronga pū, ko tata taike ki te wā pōti, ko ia rā ko te rā tuawhitu o Noema. Hioi, ko te rā whakanui, he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapu, ko te 28 o tēnei marawa, nō reira rā. Me atu whakaaro tonu tātou, kia pēhea tonu tātou e utonu tō tātou tino rangatiratanga. Mana mo tu hake tuku iho mai i ngā mātua tupuna, kia tū rangatira tonu tātou i runga i tēnei whenua rangatira tuku iho.

0: kēhe te aki i te ngāo. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
1: Kia kena i tātou te tuakiri tangata, ko te taha wairua, te taha hiningaro, taha tīnana, te taha whānau, ko te katoa o te tangata.

0: kua hu mai tātou i Hawaki Nui, Hawaki Roa, i Hawaki Pama Mau, i Rapuana, i Hawaki Hou, te hou ngia ngā āhutanga, whānui katoa, hei painga he oranga tunutanga mō ngā tini taonga tuku iho mai, ngā taonga oroto tunu i a tātou, ngā tini taonga e u tonu ana i te aroha, e u tonu ana ki ngā tikanga manaakitanga, ngā tikanga atawhai, me wera o ngā āhutanga. Tautoko ake tētahi ki tētahi i raro, i te kuroi o te aroha, ngā reira rā, kia kahaturu mai tātou, te whai atu i ngā tikanga, kia tai marika tātou ki te Hawaiki hou, kia tika ngā whaitanga atu i ngā tikanga, tuku iho mai i ngā mātua tupuna, ngā tikanga kaitiakitanga, ngā tikanga tiaki i te whenua, i te taiao whānui, tiaki marika, ia tātou ngā whakatupura ngā katoa, ngā kaumātua ngā mātua, me ngā tamariki mokopuna, mā te āta tiaki i tō tātou taiao, ka noho ora tunu ai ngā whakatupuranga katoa. Kua hau tonu tēnei ko hōri i mi kawatone kia kui kia koutou katoa hono mai ana i tēnei ata ko tai kē ki te wahanga mutunga mai. Māku kone hau tānua ki te waru, muri atu i te waru. Ko leish i roti te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia u tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, kia tau mārika mai, te māramatanga me ngā tini manaakitanga, ki runga i a tātou katoa, huri noa.
1: Me tu, tu turu, ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha, kia tau mō ake, mō ake tonu rā, kia tau mai, te rangi marie, kia tau mai mō ake, mō ake ake tonu e.
0: I hara te aroha i te kere moko, engari koia te rā, e pūpū ake ana i te whatū manoa. Love is not skin deep like a tā moko, but wells up continually from the depths of one's heart.

mea nui mā tātou, ko te whai i te tika, te pono, me te aroha, hei kaupale atu i ngā āhuaranga whakapō lea lea i te hiningaro, te wairua me te ngākau. Kia noho ai tātou, i roto i te māramatanga o te wairua ora, kia kitea, kia rongohia, kia mō hiohio ai tātou, ko te ture wairua, ko te ture matua tuku iho mai i te wāhingaro. Me utahi ai tātou ki te aroha, kia tika, kia pono, kia tuturo ai tātou ki te wairua o te ora, he whakapūmautia te oranga tunutanga tuku iho, tuku iho, kia tuturu whakamaua, kia tina, tina, kia whakatinana hia te rongopai, mo ake, ake, tonu atu e.

mā te whai I te tika, te pono, me te aroha, e tūtuki ai ngā wawata, e wawata te ana, ko te tino wawata, kia tau te rangi Māori, ki Wainganui e tātou huri noa. Mā te kaha manaaki, te kaha āwhina, te atawhai, me te tautuko, no reira rā, kia kaha mai, kia aroha atu, tētahi, ki tētahi.

Nui tonu ngā mihi o te wā kia koe kia koutou e hono mai ana ki tēnei, e hono mai ana i tēnei wahanga o te rā i tēnei rā, te rā te kaumātoru o Oke Topa nei. Nui tonu ngā mihi ki ngā kaupapa maha e whakahaere tia ana i roto i ngā rohe kāinga, ngā wānanga leo, ngā wānanga tikanga me wero o ngā tumomo āhutanga. E whakaritingia ana kia u tonu tātou ki ngā tikanga me tō tātou reo. Rangatira tuku iho mai, i roto i te ao huri panoni nei, tini ngā āhutanga tinihanga, wetahi o ngā āhutanga he tinihanga pai, etahi he tinihanga kino rawa atu. Nō reira rā, moihanau, tino hihi ana te tini, kia tini hia te kāwanatanga, kia whai atu he rōpū pai rawa atu ki te whai i ngā whakaritinga o te tiriti o Waitangi. Kia u marika te tiriti i roto i ngā whakaritinga o te pāremata, i tika ana kia pērā ai, kia utonu ki ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi, kia kaha te krauna te tiaki i ngā tini taonga tuku i ho mai, i ngā mātua tupuna, ko te whenua, ko ngā wai, ko ngā ika, ko ngā ngahere, me te tini katoa o ngā taonga tuku i ho mai. Kaore roka huri atu ki ngā karere o te wāputa atu i wātea, ka tau mai anu Alish i roti te whare, nō reira rā, ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei, e kawe ake tātu ki te taumato o te haora, ka hoki mai anua hau. Āpōpō whetukaraka, tānua ki te waru, ki taumārika mai ngā tino manaakitanga, ki rungi a koe, ki a haumaro ai, ngā āutanga katoa puta noa, ki a tātu katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa. Mauri ora, ki a tātu katoa, huri noa, ki a mau ki a u, tonu mai.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu e taringa whakarongo mai ana ki te reo i re rangi o mātea tēnā koutou katoa. Nei te mihi ki a koutou e whai ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora nā ngā ringa mā koha koha o te reo i re rangi nei o mātea. Whai anora e TV ka haere tonu ngā kōrero poro poro aki ki a John Clarisich koumātua.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu e taringa whakarongo mai ana ki te reo i re rangi o mātea tēnā koutou katoa. Nei te mihi ki a koutou e whai ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora nā ngā ringa mā koha koha o te reo i re rangi nei o mātea. Whai anora e TV ka haere tonu ngā kōrero poro poro aki ki a John Clarisic kaumātua rongonui o te hokianga ka nehua i tēnei rā tonu nei. Tai atira hoki ki ngā kōrero mo te whakataitai ki Wainganui i ngā whetū pi ata o te tai tokerau. Toko whā o rātou e whakataitai ana i te tūru Māori o te tai tokerau ana i kōrero rātou ki te hapori o Pangaru i ko tatāke nei. Me ngā hā kine kine e whai ake nei e te iwi kia mautonu mai. Ngā tie tiwi ka hui te hapori o hokianga i te atanei ki te poro poroa ki whakamutu ngātu ki a John Clarisic. Kaumātua rongonui o te rohe o hokianga i mate mārire i tēnei wiki nei i roto i tōna kāinga e iwa te kaumāwha o na tau. I whānau mai ia ki o Māpere engari he maha āna mahi huri noa i te motu i runga ia i te manatu New Zealand Conservation Authority. Te tarahiti āmotu o Waitangi me ngā pou taunaha, ko ia hoki te hea o te komiti Māori o ngā pou taunaha. Rua tekau tau a ia i tekau nihera ārohe o te takiwa o hokianga, tekau mā ono tau i te kura ārohe o Opononi, he kai tarahiti i ona marae i wai whatawhata kōkō huia me pākanai. Ka tū te karakia whakamutunga mōna i te iwa karakai tēnei ata tonu nei te hāhi o St. Luke's i pākanai ka tahi kanehua ki ro iho urupā. Ka tie te iwi i hui kotahi ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki Pangaru i ngā rā tatanei ki te kōrero ki ngā tāngata o taua rohe. Ki a tahuri ake tātou ki a Willow Jean Prime no Reipa, tai atira hoki ki te kai whakahaere i te hui ki a Mina Pōmare.
1: Aha hau hoki he minita o mua, kua kite i waku pukenga me waku kaha i roto i te whare pāremata. No reira, etahi e kōrero mai ana ki a hau, ka tautoko a hau i a koe Willow pau te kaha.
2: But you keep kura, kia maia, kia niwha, kia Māori aito koutou tū i roto i te whare paremata. Kaua e ware ware ki tēnā, paha Māori tō Māoritanga. Kia Māori ai o whakaaro, o kupu i takamai i o māngai, o tautoko, kia maia, kia niwha, kia Māori.
0: He kaupapa here hō anō, kua whakarewahia e te ropu kā kāriki a rā no te rā inanahi. Ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei. Rā, kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina, mena rā. Ka pōti hea rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou i tāmaki makaurau inanahi. Ā, ko te iho o tā rātou kaupapa nei. Kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira. O tira, ki te hunga e pupuri ana, i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei. Kia haere rātou marunga i ngā pahi me ngā traina tū matanui. Anā, kia rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tātero pukākariki ko te whāinga hoki, anā kia te manaki i te taiao o tira kia te māma hoki, te haere re haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, rua te kaumātahi piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tātero pukākariki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga o ngā tāngata. Tino whai rawa o tēnei whenua. Nōnā noa nei i whakarewahia ai te pukupuku hou e kia nei ko Rejuvenating Traditional Māori Leadership. Anā, ko te tangata nāna nei te pukupuka i Kōkiri ko Pauroto Ngaropō, ko te kaituhi ko Brad Harmy. Kia tahuri ake tātou ki te tangata i Kōkiri i te pukupuka nei, kia puta ki te whai iao ki te ao marama ki a Pauroto Ngaropō.
3: Kōkore ahau mātou e Waimari ana te whakapukupuka hia i o rātou kōrero mātauranga. Whakapapa mai, tikanga mai, kawa mai, ngā mātauranga nō mua noatu, ngā pū manawa o ngā rangatira i a rātou, te mana rangatira i te wā i a rātou. Ko te rejuvenating tāku, ko te whakahoki mai i a tātou ki te ara i takataka hiai o tātou mātou i o tātou tūpuna. Nā te mea, he rereke te ao i te wā i a rātou, ki tēnei wā o tēnei whakatipuranga.
0: Ā, ko ake nei ko ngā hā kinekina. E rua te kaunga whakamātoutou a Cheryl Waka mo te kapa mamaku a nāna te kapa i āwhina kia toa whakaihu waka i te whakataetai ipu o te ao i te tau 1928 me te tau 2002. Ko Waka hoki te wahine tuatahi kia noho haikai o ko Matua i tētahi o ngā kapa tāne i te taumata o te futipōro karapu i te tai Tokerau i hinga ia i te mate pukupuku ki te poko hamuti i ko tatākene e 56 o na tau. Hoi nore tiwi, koe ra, ngaha kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a Rōpū. Ki te mahi a Rōpū koe, ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi takitahi.
1: E hara tōku toa i te toa takitahi, engari e toa takitini.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM. We're your tribal connection.
4: Radio Tautoko FM.
5: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Huku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Rau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakinara, ko te whatumanawa, ko miribiria, hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
6: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero, ki konei whakarongoa e ki ngā kōrero a Māori Titan, mō tāna whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa, mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere, me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitirua Bosch, te kai ui ui.
7: Mā te neke neke e ngā waiwai, kei te kakamau ngā waiwai, kei te koi o ngā waiwai, te āhua o tō kawe, te āhua o tō hāpai i te patu. Mēnei ngoi kore ana ngā waiwai, kua ngoi kore, kua tino hemo rawātu koe.
8: Kua rongo koe i te aroha.
7: Kua rongo rawātu koe i te aroha. Patua kinotia ki te aroha.
8: Ana, kei te whakaro au ki etahi tangata, tiro ana mai waho, etahi o ngā whawhai atu. Weti, weti, he mōrearea rānei, ai ka paua te tangata, ai ka pupuri, engari, he ahua rere kea pia mo te patu, ne? Ka re ana uhi.
7: He taumata anō.
8: Koe te take mea ka puritia.
7: Mo te patu, he ngā wā ka huriki ngā mahi whawhai. He kakau poto. He kakau poto ka whakamahia.
8: Rākau nei.
7: He norera, he rākau, ko tākaingia.
8: Ko tākaingia.
7: Ko tākaingia.
8: I te whakaro, ka ritua ki te patu, ka muti te.
7: Ehara. Etahi ka tiki patu, ka tai ka tākaingia te patu. E mōhio ai rātou ki te āhua o te patu. Ai, engari, ai, tiro whakawaho, mena tiro whakaroto ana mai waho, ko pēra ngā whakaro i ngā wā katoa. Hako te aha.
8: I te mo, kei te whakatupu toa. Kāre i te whakatupu kaiwhakaari, kei te whakatupu toa.
7: No, kei te whakatupu toa.
8: Nō reira, ko te kai a te toa. He kakari, he whawhai. Nō reira, ka tai ana ki te pau ono, ko timata wera mahi, he ha te motuhaketanga o te pau whitu.
7: Ko te motuhake pea o te pau whitu ki au, ko enei te wā e timatai tā te tauira takahi te huarahi ki tōna pauarutanga. Ko enei te wehenga o te pau ono ki te pau whitu. Ko enei te wā e takahi ai te tauira i te huarahi.
8: Heanga tino rerekētanga mou i a koe ka takahi i te rāra.
7: Ko te noho ki ngā wānanga. Ko enei te wā i nui taku hoki ngā atu ki te kāinga, ki roto o Kahunganu. Ka metu he maha hoki ngā wā i karanga i te kāinga. Roto o Ngāti Hine, kia hoki ai tō mātou whānau ki te hapa i ngā mahi. Kawe rākau pērā i te pūtake o te riri.
8: Kei te whakaro au ki te rua pekapeka, ne?
7: Ko te rua pekapeka. Koera, no muri tata iho, te rua pekapeka, no muri tata iho i tō māua ko kasi ekenga ki te pauwhitu. Muri tata iho. Nō reira, i mutu te whakamātautau e rua pea, toru pea marama, kātahi whakawhiti atu ki te hāpai i te iwi, ki te whakariteri te i ngā tikanga whakahaere mō rua pekapeka ko ngā uri i tāmaki nei me te hoki atu i etahi wā ki ki te kāinga, ki te whakangungu i ngā uri o reira.
8: Mm.
7: Ngā whānau, ngā whanaunga.
8: Nā, hea te, kia koe, wene kaupapa pūtake o te riri, hea ngā motu haketanga o ira kaupapa kia koe ne?
7: Motu hake ki au, ko te piringa o ngā iwi.
8: Mm.
7: Ko enei pea te tahi wāhi, ko te wāhi, te tahi o ngā wāhi ko tahi pea, e kite ai koe i te piringa o ngā iwi. O te motu.
8: Matua taua o tēnā iwi. O ngā
7: matua taua o tērā iwi. O tērā iwi, ko ngā matua taua o mātātua.
8: Mm.
7: Ko Waikato, ko mātau o ngā puhi.
8: Mm. Ka mitu, Tauranga moana.
7: Ko ngā uri o ngā iwi. Ko ngā uri o te raupatu. E piritahi ana mo te kaupapa kotahi nei. Ko enei tētahi o ngā wā kaupapa kotahi. E noho piri ai mātau.
8: Mm. Ka mitu, he tino piringa.
7: Piringa nui. Puta ana i tēnei kaupapa, nui ngā wā e noho kaikiri ana a ngā puhi. Nui ngā wā e noho kaikiri hea ana a ngā puhi. Anei ngā mea, hoi ano e nei kaupapa, kua kotahi, i runga i te kaupapa kotahi.
8: Poko iwi ki te poko iwi, ne?
7: Ko era te hirahira ki au. Ai era kaupapa ko te piri ki etahi atu iwi. Me te noho matu a taua, ne? Te noho matu a taua.
8: Ko tātou me te krauna.
7: Ko mātai ki te krauna.
8: Ana, i ki te hoki atu i te mahi, you know, tū i te marae atea, wera momo ngā wero, kai te kawe tonu i ngā kaupapa katoa i te rāwā, ne? Mai te tohi i te ata. Nā, tēnā kororohia.
7: Te tohi.
8: Yeah, well, ngā mahi, you know, kia hui ngā matua taua o tēnā iwi ki tētahi wāhi, me ki ko te rua apekapeka, ko puke hina rānei, ko ei, tai atu ki Taranaki, ki Waitara noho ki. Heaha ngā mahi, you know, kia hui ngā iwi, heaha ngā mahi ka mahi e koutou.
7: I te nuinga o te wā, ka tai ki te rā o te pōhiri. Ka tai ki te rā o te pōhiri, ka pōhiri ngia. E te hau kāinga. Ka mutu kariro mā te hau kāinga. Mātau, ngā manuhiri, ngā iwi o te motu e arahi.
8: Kei
7: te hau kāinga te mana whakahaere. I rere kēpea te tainga atu ki Taranaki nā te tuatahitanga o tēnei kaupapa i tērā whaitua. Nō reira ki taku mahara i tahuri tētahi o ngā tohunga o te akaaka rauwhera ko Haturini tērā.
8: Mm.
7: I pātai atu ki te hau kāinga mena e pai ana tā mātou whakawhiti atu ki tō rātou, ki o rātou wai tuku kiri.
8: Mm.
7: Hei tuku i te māha ki reira tohi ai. Ngā toa, ngā pia o te akaaka rauwhera. Engari i te nuinga o te wā, nā te hau kāinga. Mā te hau kāinga tērā tikanga e kawe. Mā rātou hoki e tohu, anei te awa.
8: Anei te wāhi.
7: Anei te wāhi. Ka mutu, ko tahi tonu atu ana, te matu a taua. Kaore mātai i a Ngāpuhi, i a Waikato, i a Tauranga, i a Tūho, i a Whakatohea, i a Ngāti Awa rānei.
8: Ko te
7: akaaka rauwhero ke mātou, no reira e ko tahi ana mātou, i te kaupapa ko tahi.
8: Nā ka tohi ai ngāta, anā ka tai ki te rā whakamaumahara, anā ko ngā mahi atu i taua wā.
7: Mm.
8: He wāhi tino motuhake ki au, a muri i te rā kaupapa. He wāhi e hui ai ngā matua taua, e tuku koha, e tuku mihi. Tāhua te rā wā.
7: Hira ne, hira rā wātu.
8: E tahi wā, hira ake i te,
7: i te kaupapa. Hira ake i te pōhiri.
8: Ai.
7: E wāhanga.
8: Whakamarama mai.
7: E wāhanga ki au, e wāhanga, te hane, kupu pāke, he debrief, ne, ka hui te marama, ka tahi, ka wehe atu te akaaka rauwhero ki ngā iwi, hei tuku i te reo whakamānawa ki te haukainga, hei tuku hoki i te reo whakamānawa ki ngā mahi mahia,
8: ki reira hoki,
7: whakaharehia.
8: Ki reira hoki tino whiria ngā aho tū hono.
7: Ka tīnā rawāti te here. Ka tino kitea i ngā wā, ka mutu ngā kōrero, kei te tuku taonga. kei te tuku taonga ngā iwi ki te hau kāinga. Ka ohorere hoki ki au tērā āhua i te mea. Kā re noa au i tupu i pērā te āhua o te tuku. He motuhake te tuku tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Wā rātou tuku ngā taonga ki te hau kāinga.
8: Ka mutu taonga whaka hira hira.
7: Hira hira. Hira hira rā wātu nei. He pūkāia, he korowai, he praikete.
8: He taiaha i etahi wā.
7: He taiaha i etahi
8: wā. Pātiti.
7: Kaua e pērā ki tōku pāpā, ka kirikau. Ka tuku nā ona kākau, tuku nā ona pueru katoa. He hira hira rā wātu tērā wahanga.
8: Ka mutu, kei te whakaaro au, e korongo kororo mai tetei oku tuakana haumona Waititi, nānei whakamārama mai tetei o ngā tikanga tuku taonga, he whakapūmau hononga, mena kei au tetei mere paunamu me ki, mai tōku whakapapa, anā ka tuku au i tērā taonga ki a koe, ko he reo wa tāu a whānau. Haere ake nei, a tōna wā, mā tō mokopuna pē, whakahuki mai ki tōna rārangi, whakapapa ake. Engari, wērā taonga, nā te hirahira o te taonga, kua honoa, kua pūmau wērā hononga i Wainganui, tēnei whānau, te rā whānau, tēnei
7: iwi. Irunga i tērā whakaaro, ngā waka kitea e au tērā tikanga, e kawe ana, ka hoki aku whakaaro ki te wā o tātou tupuna ne. I pēnei rānei rātou, i pēnei rānei te hirahira o tā rātou tuku i ngā taonga nei. Hei whakaūpea i te hononga, hei whakaūpea i te oha, te oha ki pea, ki mai tētahi matu a taua ki tētahi. A kene pē i pēnei hoki rātou,
8: Hei
7: whakatina i te here ne.
8: Me te mea, he ingoa tō tēnei taonga, he whakapapa tō tēnei taonga. Ka hoki atu, Kua ea te kaupapa i te rua pekapeka, ngā taonga i tukua i taua wā. Ka tai atu tātou ki pukehinehina i tēnei tau. E kore kore kai te mau tētahi i taua Patiti. Nā ka kite, ko hoki ia mai
7: tau, ia tau ke te whakaro, hea i tēnei tau. He tūru roa, he whare nui.
8: Engari, ka kitea wera taonga, you know, ko wai te rākau humaria, ko wai o rātou ka mau i te praikite i tukua e tauranga moana.
7: Pera hoki a tauranga moana, ka kite au ngā kakahu, ngā pueru o te tahatū.
8: Ai, kua tukuna atu i roto i ngā tau.
7: Ko ngā pueru
8: i kirikau ai a papa.
7: Heka.
8: Engari, ko wera taonga katoa, ka noho hei aho, kua whiria ki te pūrākau nui o te akaka rauwhiro, o te pūtake o te riri, ne? Wene me ta tū honohono nei a tātou. Tai te kautau. Kua tai atu koe ki tētahi hui, kei te kite i te mokopuna o tētahi.
7: Kei te kite ngā hui.
8: Ora te piupiu a papa. wera tū mō whakaaro, ne? Kei ano, kei tua o te piu i te rākau, engari wenei tikanga e tū honohono nei a tātou. Kore ka kite koe i o tāua hoa mai tērā matua tāua i kaupapa ke atu anō hoki, ne?
7: He nui ngā tūponotanga, e tūpono ai au ki ngā uri o te aka ka rauwhero, ka mutu i etahi wā, ka tai ki tētahi pōhiri. Pērā rawa te tīna o te here, ka ui atu au ki ngā hoa, ea tā koutou wai, ata tā koutou wai, ata tautoko mo te kai kōrero, ka piri hoki au. Nā runga i te mōhio ki ngā waiata, te mōhio ki ngā haka, koeira te tahi o ngā paenga, o ngā kaupapa pēnei, te pūtake o te riri. Ka tahuri ngā iwi ki te ako i ngā tutu ngarahu,
8: ngā
7: whakatū wawai o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Nā wai, ka tūpono ki ngā kaupapa, i ngā kaupapa o tua i te pūtake o te riri, kua whiti ki taua te ahua. I ngā kaupapa katoa.
8: Me taku whakapono, ki tua o ngā kaupapa Māori nei, i runga i ngā marae, ka tūtaki tētahi akomanga, ko taku tuakana tērā, whiti ki taua, kua pūmau tērā hiringa. Kua tai ki te rūma poari, e hui ana, te rangatira o tērā iwi, ki te rangatira o tēnei iwi, kua pūmau ngā hononga, kua whakapono tētahi ki tētahi. I nā noa tū ngā hua o e nei tū honohononga.
7: Tika.
8: Mō nāia nei, haere ake nei ne. Anā, kei te whakaro, kia hoki mai anō, ki te kaupapa mo te tō whai tō pauaru. Nā, te pauwhitu, kua hoki koe ki tō iwi, kua mahi ngā mahi ā iwi, kua mahi ngā mahi whakangungu. Anā, nā wai i tohu, koe ri te, me koke whakamua, me eke ki te pauaru.
7: Nā wai i tohu?
8: Ai. He mea nā ngā pauaru, ka hei, kororo rātou, ka whakaite.
7: Hei, ia. Hei, toru tau, whātau pia i etahi wā. Ka hui te marama, ka hui te marama ngā pauaru. Ki te ata tautohu i ngā pauwhetu, o tēnā peka, o tēnā peka, o tēnā peka.
8: Ko ai kua rite.
7: Ko ai ngā pauwhetu e whakaaro ana kia eke ki tēnei taumata. I te nuinga o te wā, mai anō tēnei tikanga no te wā o te pautahi tēnei tikanga. Nō ngā kaiako, te kōwhiringa. Nō ngā kaiako te kōwhiringa, kia eke ai te tauira.
8: Anā kā tohua, anā i pēheo piropiro, i pēheo kare aroto i te wā i mea tū. Ka eke koe o me eke koe.
7: I te ngunguru te puku, ne, i te ngunguru te puku, i te nui o te āmaimai, i te nui hoki o, i te paku anipā nei, paku anipā nei, te āhua. Hei pērā ai, koe te pōtiki, ka tiro hāre au, kei te noho au, i te whare o ngā atua, i tēnei wā. Ko au, i noho tangata nei, me pēhe ara au, e kimi i te ara, e puta ai ki tai ātea. I te pērā o ki whakaro, nā toku taiohitanga, ka metu, ka puta te whakaro, ka puta ngā kōrero, i taku tuakana e meana, e. Hei aha te kimi i te ara ki tai ātea, me kimi nō koe i te ara, ki tua i te hōriri. Ko te hōriri e kōrero hiana, ko tēnei, ne, ko tēnei.
8: Hara i te tangata i tūna i mui a koe.
7: Ka mea mai a, e hara i tō pauwhitutanga, tērā whakaro, e kōrero ana ki a koe, karanau koe ki ari te, me pēhe au, me puta au ki mea, ki mea, ki mea, ki a karo i tēnei huarahi. Ko tō tamarikitanga tērā, me puta koe i tō tamarikitanga, e puta i tō tamarikitanga. Kuhuna o tarau pakeke, kuhu mai ki te kaupapa. I reira, ka tino tahuri o ki whakaro. Ka mahu e ngā whakaro tamariki ki muri, ka whāia te kaupapa.
8: Ka whakaro ki ngā hurihanga me ki rite of passage. Tēnā iwi, tēnā iwi, huri noa i te ao, i ona wā, he mahi, he tikanga, i puta ai te tamaiti ki te ao pakeke, i whakawhiti, i taua, taua pātū.
7: Tērā, yeah. Tērā ripanga tau ārai, ne?
8: Ai, taua ripa tau ārai. He wā anō me whakawhiti, mai te tamarikitanga ki te tū a te tāne, ki te tū a te wahine. Anā, i a tātou ka titiro ki tō tātou au hurihuri i nāne. Hara i te mea he nui wērā tikanga i nāne. Nā wai ki au nei, nā reira hoki i raru o e raru ana etahi o tātou i te mea. Kāre i te whai e rā tikanga e koke whakamua te tangata, e whanake pērā nei te tangata, e whakamā tauria hoki pērā nei te tangata. Anō reira, ka noho hoki tērā, hei, ai ko koe te pōtiki o ngā pauaru, engari, ko tēnei mou ake, tō whakawhitinga mai i tō taitamarikitanga,
7: taiohitanga,
8: kua tangata i nāne.
7: Nā tōku pōtikitanga, i au e whai ana i te kaupapa nei, i pērā te āhua, e rereke te tupuranga i ia pau, e rereke tōku āhua i ia pau, ka tai ki te pauwhetu, ko heira te rārangi, hei whakawhiti māku. Ko te rereke, ko te whakawhiti, me pakeke au i konei, tēnā i tōku pakeke a tinana, o ko pakeke no atu a tinana tiro hea ko pukunati, he oi anō, nā te hinengaro i whakawhiti oi. Kā re au te mōhio i pēhea, he oi anō, i whakawhiti hea te ara, ka rongo au i te paku rereke, a wairua nei, a hinengaro nei, i etahi wā, a tinana, a tūranga nei, ne, a tūranga nei, ka rongo au...
8: He peke nui mai ai, te pauwhitu ki te pauwaru, ai, a tūranga
7: ka
8: nei,
7: ka rongo au i te pakeketanga o tēnei tūranga, ehara i te pau noiho, ehara i te mahi noa, he tūranga tēnei, hei kawe mā te tangata e rite ana, mā te tangata e pīkau ana, mā te tangata e tāia te hiki i ngā whakaaro a te iwi, ngā kōrero a te iwi, te whānga i te iwi, e pēnei rau a te taumaha, ka i taku whakawhitinga i taua ripa tau ārai, ka whakaaro e korea muri e hokia, he korea muri e hokia, nō reira, ko tahi tonu atu taku mahi nāne, he koke whakamua, he koke whakamua,
8: kā re tāi te pēhe. Mahi tamariki, me waiho ki te taha tamariki.
7: Ngā mahi tamariki, tukuna ki te taha, ngā mahi wāwahi taha,
8: ko ea tērā,
7: tūruki whakataha.
8: Anā, i tētahi atu o ngā motuhaketanga o tēnei tū, kaurua ko te mahi tahi ki tō taua tuahine kia Chrissy, te hoa wahine, te hoa rangatira o tō tuakana. I pēhea tērā i te mea, kaurua e haere o koutou, e haere a whānau nei, he āwhina, he taumahatanga anō rā nei, tērā te mahi tahi?
7: Kā hori e taumahatanga. I pai ki au i te mea, ko ngā mea e wepu ana i te tau o te kāho ko enei tokorua. Me korea ke rāua e ko tino māngere ake nei tōku āhua, nā rāua, i puta ai au i tētahi pōuritanga nui. Ko te pōuritanga nui e mea ana, ko te māngere, ko te pōhehe, ko te koretake, ko te kuare, ko ērā mea katoa, nā rāua, ahau i puta ai. Nā rāua au i puta ai, nā rāua te tero i wepu, kia puta au i tērā pauritanga. Nō reira, te whakautu ki tō pātai, kā hore i ua ua.
8: He āwhina nui gai roto.
7: He āwhina nui tērā, he āwhina nui tō rāua noho mai ki au. Taku noho atu ki a rāua, ka mutu ko te whakawhenuatanga, ko te noho ki o rāua, ki a rāua uri, ki aku i rāmetu, ki ngā tama, ngā kai tōi au ki te whenua, ngā kai whakahumāre i au, he nui ngā he wā ona ka whakahumāre tia au e te tokorua nei, e pērā tonu ana.
8: Kā pērā tonu haere ake nei.
7: Engari, ia, te mahi tahi kia rāua, kua Māori tērā āhua, ai tōku au, hea i pērā ai, he whānau.
8: Me te mea hoki, he motuhake tonu te tū a Chrissy. Nē, ko ia te pōtiki o ngā wāhine. Toko toru noa nei, nē?
7: Toko toru noa nei.
8: Nā, i pēhea tō mātaki i aia mahi ana i ana, mahi heanga āhuatanga he rite, he rereke, he motuhake rā nei, kai te whakaroa i te tū o te wahine, he motuhake, engari tāna kawe i aia i roto i ngā mahi, i pēhea ki tō tiruanga.
7: Ki au, i te mea ko māua te rā e takahi tahi ana i te huarahi, i whakaro noa au, he mea Māori noa te rā āhua. Ka kite au, i ngā wānanga maurākau, i ngā whakangungu maurākau, he maha ngā wāhine, ka tiro ki aia anō he atua. Me he atua.
8: Kometi, me pira gatika, ko eke ia.
7: Ahau i te whakaaro noa, he mea Māori noa tēnei. He mea Māori noa tēnei. Ka kite au i te rereke, o tōna tū ki te tū a ngā wāhine maurākau o te whare. Ka kitea, koeira te tū a te wahine. Ko te kōrero a pāpa e mea nā whai a ngā mahi hine mākaua. Ko hine mākaua tērā. Ko hine mākaua te atua hine rei. Kā tupu i ngā kokoru o te whenua. Kei ngā kokoru o te whenua, ko era tupu e puta mai ana i te paparaima. Ko hine mākaua tērā. Ko tāna mahi he kimi tonu i te huarahi e puta ai. E puta ai ki te ora.
8: Ki te ao mārama.
7: Ki te ao mārama. I te nuinga o te wā ko Chrissy tērā. E kimi ana i te huarahi. Kia puta ai ia i te pauri. Kia puta ai ia i te pauri. Kia tupu tonu ai i te rākau. Koeira te āhua e kitea i aia. He kimi tētahi huarahi. Hakoa he paku hōru.
8: He piere. Piere noa nei.
7: Ka tohe. Ka puta. Ahau nei. Ko te ira tāne iau. Ka ngana au te pakanga. Te mutunga iho. Ka ngahoro. No reira. Koeira ki au te rereke. Te tū a te tāne. Te tū a te wahine. O te wahine ka kimi tonu i te ara.
8: Pēne ana.
7: Hākoa e paku kokoru noi nei. E puta ai ia. Ka tohe tonu ia. Te tāne ko tai noa te huarahi. Ko te tukituki. No reira ai. Koia te ara. He ara. He koia te tahi. Māmataku tiro ki ae nāne. Koia te tahi o ngā atua. Iho pū manawa nei.
8: Tuahangata
7: o tēnei whakareanga ne. He mahanga kōtiro, aku tauira kōtiro i te kōtiku ka tiro ki aia. Mataku ana nā te horopū, nā te kirikawa.
8: Nā tāhua. Nā, i ea tērā, i taikaurua ki tērā pikinga o te ara pautama, i whiwhi o kaurua tīpare pauaru. Nā, ka whiti ki tētahi atu wero nui. Tētahi atu ripa tau ārai. Rongo anai te mamae, kororo anai mo te whai i o kaurua peha, i o kaurua pūhoro.
7: Jeez.
8: Rongo tonu anai te mamae.
7: Kei,